0: mens det nå sitter rundt om I støven I Nordfjord og skal lytte på de berømte firebanden fra Gløppen så kan de gjøre det med å høre denne fine Guantanamera Først av alt så skal jeg nå eller vi ønsker dere hjertelig godt nytt år og håper det har startet bra Sist vi var på lufta Da snakket vi, sa vi I alle fall Da snakket vi noe vi hadde greie på Hvorvidt resultatet ble det, det jeg ikke så sikker på Men tilbakemeldingene har nå vært veldig gode, synes nå vi I dag vet ikke vi mer Vi vet hva vi ikke skal snakke om Vi skal ikke snakke om kunst Og vi ikke skal snakke om valla Og slike ting, trivielle ting, det skal vi altså ikke innom. Ja, ja, vi får noe se. Det her noe som, så kan noe sledge med lippa og til, så vi får noe se hvor det går.
1: Jeg ikke inn I at alt det var like trivielt.
0: Men, det vi skal begynne med, det at I dag kom altså avisen ut I ny drakt for andre gang. Og det aviser Fjerde Tidende som har gått motsatt vei av det som andre avishus gjør de legger seg pressing på større presse og kjører lange veier med avisene her I Gloppen har de faktisk gjort det som mange andre skulle ha gjort de satsa og hva vi synes om, slike satsing ikke det å ta steg I rett retning og så spør jeg deg Maria som også jobber der borte Det må være en kjekke dag, den dagen de sette I gang pressa, og fikk begynne å, her skal vi være.
2: Ja, det klart, for dette jo noe vi har sett frem til, for dette, så som vi hadde det, så var vi var bondlagde på en måte. Vi hadde ikke mulighet for å få trykt så mange sider med fargeannonser, for eksempel, eller helt tatt farger I aviser som vi ville. Og det har han Bjørn sukket for mange ganger, at det var ikke plass, det ikke plass, det ikke plass. Sånn at I dag, når dette livlige duren begynte ute, så var det litt, eller I går rettere sagt da, så var det litt koselig, ja. Men det var jo så mye folk og så på at jeg var ute og så på det, jeg tenkte, men det var omtrent en middelspreike søndag med folk, altså I alle aldre, som stod og så på dette vidunderet, for det stort, og vi må jo måtte tekje hål I taket for å få opp I, og bygge opp I andre etasje for å få plass til henne.
0: Ja, ja. Så før noen farger, sier du, så blir det altså mer fargerik, ikke bare I ordbruk, men altså også I farger I den.
2: Ja, også det at nå blir det bedre farger, kan du si. Nå blir det...
0: Farge enn en farge.
2: Nei, en farge ikke en farge.
0: Rødt rødt.
3: Mer rødt nå, Maria.
2: Nei, de blir vel ikke akkurat, men altså...
0: Grønn, rødgrønn.
2: Helt grønne. Men det blir liksom ikke sånn misspass og sånn styr som vi kaller det.
0: Ja, dette har ikke jeg vet
2: på. Og så har vi fått stift I ånd.
0: Ja, jeg må skamta si at jeg las første nummeret, og jeg fokuserte på innholdet. Så jeg merket ikke meg stiften.
2: Nei, vi får håpe de merker når de samme stående
0: I årevis. Stikkes på den.
1: Nå har du ikke lest alt som står I avisen, for det jo omtalt både på den ene og den andre siden at det stift. Så det får vi noe mer. Men jeg synes det fantastisk flott at avisen våger å satse sånn. Og det viser jo litt om den posisjonen også lokalavisen har da I miljøet. Og selv holder vi nå flere aviser har vårt land, og vi har Bergens Tiden, og vi har Førde Firda, men hvis alle, og Firda Tiden, og hvis de kommer opp I postkassen samtidig, så tar nå lokalavisen først. Men det vel omtrent, så hvis du ser på et bilde der du ser noe, og det mange personer, så ser du noe etter deg selv først. Det nære noe, det som oss nærest, altså. Men jeg synes det veldig kjekt.
3: Ja, det synes jeg også, for... men jeg må innrømme at jeg heller ikke la merke disse stiftene, men jeg pleier altså å takke aviser med meg, Bergens Tiden og Fjerde Tiden, det noen, den kommer naturligvis på sofaen, og så har jeg altså da sømnet vekk i dag før jeg merker stiften,
1: ja. Ja, men det, der står om stiftene, det står at jeg får klage fra en eldre mann i Hyen som var 90 år og som las på sengen, og ja. Så mistet han blad på gulvet, ja, ja. Men nå slapp han det da, nå kunne han ha det samlet.
3: Det har jeg gjort også, men jeg har plukket det opp.
2: Det er sånne som deg det berekner på, så somner jeg fra det.
3: Ja. Nei, men ellers ser jeg også, sånn som du sier, at en tar lokalaviser først. Det gjør kona mi også, hun er bergenser, og har bytt her oppe i mange år, riktig nok, men hun leser Fædretidende først, før hun tenker Bergenstiden. Jeg synes det er veldig kjekt, det drar seg nært, det er alltid spennende. Og så er det så mye annet nå som er negativt i kommunen, synes jeg. Det er gremjing og syting for alt mulig. Her tar altså Fædretidende og satser på en ny presse. Det er flott. Hadde vi reist bort til Førde og lekt trøtting der, så hadde vi fått hørt det. Da var ikke lenge før neste sending kom også, tenkte jeg. Så nei, jeg synes det er fine greier.
2: Det er mye penger, men altså vi... Ja. Vi skal jo tross alt tjene det inn igjen på en måte. Ja.
0: Det er jo dette som er litt interessant, ja. Det som han Arvid nå sier. Og det er litt opptekjende av. Fædretidende, lite avis, de satser. Mm. Og de satser for de har tro på dem.
1: Ja.
0: Og jeg har ikke sett og hørt noe negativt. Vi kan gå til min næring, i bondenæring, da er det sånn kannibalisme også. Da begynner de med samdrift i stedet for å tørre å satse på det, jeg har tro på det de gjør det. Og det er vel hele tiden som har tro på det de gjør og gjør det. Det går sikkert bra.
3: Jeg er helt sikker på det går fint. Om de legger på prisen en liten grann, så tror ikke folk kommer til å protestere på det.
0: Men litt med lokalaviser, da, tror du sier også. Det er jo litt interessant at vi leser det først. Det beviser jo egentlig at vi er opptekne av... av våre medmennesker og omgivnader og grannen og hvem som skal gifte seg og hvem som har fått resultat av giftingen og hvem som krangler med hvem og vi får det meste.
3: Ja.
1: Men jeg tror det kan være litt sånn, holdt på å si, avslappning også å lese lokalavisen. I de store mediene, så ta Dagsrevyen, så er det jo den store elendigheten som legges innover oss og legges innover oss og legges innover oss. Vi kan jo liksom se svart på fremtiden hvis vi lar oss prege ut av det så kommer der. Det er litt grann mer koselige nyheter da i lokalavisen altså.
3: Ja, men jeg er ikke helt sikker på hva jeg skal lese hvis jeg vil bli kloke, for jeg kjenner ikke meg noe særlig. Berikende å løse Verdens Gang og Dagbladet, det er bare skitt og lort.
1: Ja.
3: Hele veien.
0: Ja,
3: der er litt inn i mylden. Det er lokalavisen, det er bare skikkelig støv.
0: Ja, det er noe så, men... Da er det jo Rina-avisen, og hvis du er glad i å lese avis og lese, ikke bare overskriften, så jammen, får du med
3: deg mye. Bergenstiden er god.
0: Får med deg mye godt stoff.
1: Men også at de våger å satse når det er nettaviser og sånt, så er på trappen. Men jeg vet ikke om lokalavisen...
0: Jeg ser det på meg selv.
1: I speilet.
0: Jeg slutter meg for lenge siden, for jeg liker ikke det jeg ser. Men jeg leser...
1: Du har ikke så mye å se på nå som du hadde før.
0: Jeg leser noe...
1: Og jeg så det var gått ned noen kilo, du.
3: Han er 15 kilo mener å se på.
0: Jeg leser noe avisene på nett hver morgen. Men det er nok eime papirutgave. Du må høre knitten, du må kjenne dem, og du må lese dem. Så nettaviser er ikke noe, det er...
3: Nei, det er ingen. Jeg husker onkelen min har vært i posten, Østberg Johan, drosjefør opp på rygg, han var i posten, og når han kom... ifra Boston og gikk forbi butikken og vi så noe, så kom, han las på veien og kommenterte han etter hvert, så han nærmer seg hjemme til. Tror du han hadde sett og glant en skjerm?
0: Nei.
3: Jeg kommer aldri til å lese avis på skjerm.
0: Nei, ja, du får nyheterne.
3: Det går så snyheterne. Er du klar over hva tid det tar å lese på skjerm?
2: Ja, man har god tid.
3: God tid, ja.
0: Ja,
3: men altså... Det tar tre dubbelt så lang tid å lese på papir, det.
2: Men altså, jeg synes det, når du leser for eksempel, ja, sånn som du sier, vi snakker om VG da. Altså, behøver det å fortelle oss om alle som blir halshogne her i verden, og alle elendigheter, altså, det er så... Det er så mye brutalitet, og det vet vi jo at det er, men behøver vi gang etter gang lese litt av det?
3: Det ser slik ut. Det er bare å si at det er markedet vi har, det er også...
0: Det er det de sier.
3: Ja, brett ut, hvem skal skille seg og
2: alt. Ja, det vi har, de har de spurt oss der omtrent, og det står at, at det hver nordmann drikker 3,6 liter brennjevin, det er blonkeløgn, det smaker ikke det. Altså, statistikker vi skal ha med fra Abed, altså.
0: Nei, men de aviser og medier står sitt, vi kan jo spørre, er det nødvendig? At for eksempel NRK Sognefjordane skal ha sendetid hele døgnet, og så må de da fylle den sendetiden med noe, og så skal de ordne opp i alt mellom himmel og jord, og slik er det med kanal på kanal på kanal, TV og radio, så skal de fylle dem med noe, og da må det bli mye pjask.
3: Det må bli mye pjask, ja.
0: Og det blir det,
3: ja.
0: Og da er det bedre med lokalavis som kommer ut 3 ganger for veka, og de er sliten av til deg å se deg for å fylle dem med.
1: Ja, det er med. Sånn pressestoff som de har hentet inn andre steder ifra.
0: Prestestoff?
1: Prestestoff, nei.
2: Og har vi lite...
1: Men blir det en bedre avis?
2: Har vi lite stoff?
1: Blir det en bedre avis?
0: Nå?
1: Ja, blir det en bedre... Innholdet vil det...
0: Jo, vet du hva?
1: Hvis... Vil det ytre VG-innhold også?
0: Jeg tror faktisk at det visst, de som jobber med saken... har gledet seg til å få en ny presse, få en ny ting. Så vil det automatisk i seg selv heve standarden både på det ene og det andre. Tror jeg.
3: Det gjør det i hvert fall ikke dårligere. Det skulle bare mangle, det ville være helt ufornuftig. Det er når en først har fått oppfylt dette ønsket der, så er jo klart at en vil legge seg i selen for at nye, friske farger og stifting skal komme til seg rett. Ja, det tror jeg helt sikkert.
0: Ja, men...
3: Det er sånn god sånn som det er også, jeg. Vi, husk på at vi har en oppegående redaktør som skriver ledere som gjør at det folk blir gilde eller forbannet. Og det er ikke dårlig gjort.
0: Det er ikke dårlig gjort.
3: Meninger. Men, enten en enig eller ikke.
0: Dette snakker vi om i stedet, hvis vi går videre. Ja. Det med å ha meninger. Du blir ofte sur og sint, for ikke alle mener det samme som du.
3: Ja, ja.
0: Det er jo ikke sånn, det viktigste er å ha en mening. Det kan være galt, det gjør ikke bare du har meninger. Og når vi ser oss i ring og rundt om, og, så er det mange som mener det samme som siste taler.
3: Ja.
0: Og hva gjør vi med disse meninger? Hvordan behandler vi de som har meninger?
2: Ja. Si det du. Altså, av og til fortrekker de som har den veien ved den blæser. For de er mye mer syterløse å ha med å gjøre enn disse som har såkalt mening. Og så er så borte i hampen at det går ikke an å argumentere med deg en gang, for de har tenkt den tonken som skal tenkes. Og ferdig med det. Altså, det er nesten for gale det også.
0: Jo da, men så har du en hint typen som har meninger.
2: Ja, men da kan du få i stand en diskusjon, og da kan du få i stand en krangel, og da kan du kanskje bli uvenner for å bli enig igjen.
0: Men det er ca. 10% av følger som har ikke leve A4.
3: 10% som ikke leve A4.
0: Ja.
3: Er ikke det mer?
2: Oi, jeg har ikke talt med oss.
0: 10% er 400 000 i Norge, det er ikke flere, så...
3: Så våger å stige ut av...
0: Nei, det tror jeg ikke det. Jeg har sett
3: det... Det virker så det ikke kan være så mange.
2: Vi har ikke tatt med meg i linje av statistikken.
0: Ja, du skal ikke være sikker på ikke være med.
3: Nei, vi er ikke A4, Maria.
0: Nei.
2: A3.
0: A3.
3: Det er jo avlangt, det vet
2: du. Det er dubbel så stort.
0: Nei, men poenget mitt med å si det, sier jeg, er hvor vi gjør med seg, hvor folk vel å gjøre med seg vekk i stedet for å ta opp og ha en mening og så stå på henne. Så gjør de seg vekk og sier ja, og så prater de om det i dølgsmål, så det er så fint det heter. Ja.
2: Nei, du må ha en mening uansett så folk vet hva de har det kan. Altså, samme hva det gjelder. Så må de vete hva står han Arvid for, hva står jeg for. Altså, vi snakker med noen Maria, for at hun sier det sånn som hun mener det, for eksempel. Det vil høres jo på en stor fordel.
3: Ja, jeg vet ikke, jeg må si det at jeg for eksempel sakner noe kjelleråd med sterke, jeg er ikke arbeidsmann, men jeg sakner denne måten han på en rakrygget måte stod for alt han mente om den saken. Det var spennende å følge med, rett og slett. Om jeg kunne bli dykkende fot på bildene mange ganger, men det var, jeg synes det var spennende. Du kunne ha flere sleker.
0: Det er ditt jeg er frem til. Ja. Hvorfor prøver vi å slå i hel på en måte de som de som har mening og sier det som det og arbeiderforeningen står stå for en sak. Det har jo litt med avisen å gjøre og polemikk i avisen, det har med ting å gjøre.
1: Ja, det, ja. Vi er jo veldig grådig flinke å kaste oss på, skal vi si, noen som, noen liksom som står over oss og som vi ser opp til, så er det jo lett, lett liksom å ta farge ut av den personen da. Der er jo meninger også, er jo mot det.
0: Ja,
3: ja, det er det, klart det er det.
1: Ja, for å ta et, det kan være litt grann sånn touchy, men ordet neger, det har jo blitt helt forferdelig da å bruke.
0: Ja.
1: Mm. Og det er liksom, det er ikke politisk korrekt. Men i min munn så er ikke det noe nedsettende i det hele tatt. Det har aldri vært det.
0: Nei.
1: Men det våger jo jeg, den meningen våger jo nesten ikke å komme frem med, for det er ikke en politisk korrekt mening.
0: Men du vet nå det, Olav Sigurd, at Gud bevar meg hvor mange politiske vedtak som har vunnet over fornuften. Gång etter gång.
2: Ja, men er ikke det snart på tide at vi begynner å si ifrå at vi ikke vil bli styrt av din jævranglærer? Altså, kan jeg fortelle meg hva som er gale med å kalle en neger for neger?
0: Jeg vet ikke det. Jeg har lurt på en same.
2: Nei, skal... Altså, vi kan si en same. Vi kan si en nordmann. Vi kan si en svær. En neger synes jeg er flott.
3: Ja, det betyr jo svart.
2: Ja, det betyr at det er en annen rase. Det er ikke noen nedsetting i å si at noen er neger. Indianer, kineser.
1: Det er et eksempel på meninger.
2: Ja, men nå er det liksom, det går ut altså at da er du rasehater hvis du kaller noen for en neger. Altså tvert imot. Jeg synes nærmest at du burde snu deg omvendt og si det var en æresbevisning.
0: Jeg er noen på vei enig i det, ja.
2: Ja.
3: Da jeg var student, da husker jeg en liten episode på en av de plassene vi pleide å gå. Jeg tror det var Ellum på om det var studentersamfunnet. Jeg er ikke helt sikker på det, men jeg sto i alle fall ved siden av en som hadde ført seg ved siden av seg en veldig hyggelig mann. Han var farge, han var neger. Og denne nordmannen, Tosk, det fyr, han klappet han her på skulderen. Det var flink neger, det sa han. Ja. Og nå holder vi på å diskutere de andre, det er seige greie.
2: Ja, men skal jeg fortelle dere om da vår Herre skapte negerne? Eller da skapte mennesker? Du har ikke hørt det hele tiden.
1: Det var ikke den første dagen. Det var ikke den første dagen.
2: Men da vår Herre skulle lage mennesker, så lagde han en kakedeik.
3: Ja.
2: Og så lagde han mann og kone julekakefigurer. Ja. Så stekte han første brettet. Nei, dette er derfor, disse kan bo opp i Norge og Sverige og Finland og ja. Så steikte han og steikte og steikte, han fikk et gyldenbrunt brett.
3: Ja.
2: Perfekt, sa han, her har vi negerne.
3: Ja.
2: Ja, og nå skal ikke vi få lov å kalle negere neger, når vår Herre var så fornøyd med deg. Ja. Men nå er det slutt på min tålmodighet, altså. Tull at ikke vi kan, det er en eller annen sånn nikjærlig tjenesten som har funnet på
3: det. Vet du, nå heter ikke det gymnas lenger, det heter videregående. Vekk med et gammelt ærverdigt navn.
1: Men det er det sikkert for at argumentert veldig sterkt for, og det har vært moteriktige meninger som har fått vekk
3: ordet gymnas. Ja.
1: Så har jeg stått og nikket og
3: det ene. Ja, så heter ikke den fanglige, det er et innsett, selvfølgelig. Det heter ikke uhjelp. Det heter bistand, og så videre. Ja. Vi må ha fine ord. Noen vil ikke en gang si at noen er død.
0: Det har gått bort.
3: Det har gått bort, ja.
2: Ja, men det bruker noe, det ordet hipp som happ, så vet du. Ja. Når det står det i avisen at den 17 år, nei, det var jo på tekst-tv det stod, den 17 år gamle jentene ble drept etter at hun ble påkjørt av en bil. Og så var jeg så datt ut for et kegne på Nøtterøy, og hun omkom på Vestfold sentralsykehus, etter at hun drukna i Tønsberg, eller hva det var. Vet du at de aner ikke hva det betyr ordet lenger heller, det er det beste, synes jeg.
3: Nei.
2: Altså at du bruker ord så ikke du har skjønnet helt begrepet og rekkevidden av.
3: Ja.
0: Nei, men jeg vil litt tilbake til det som Ola Sigurd sa i sted om at vi kanskje tenker farge etter de som er litt, rangerer litt høyere, at vi prøver å identifisere oss med døde meninger. Det kan hende noe, men jeg tror faktisk ikke det at de som har sine egne, selvstendige meninger har så litt for å falle i den. Jeg tror faktisk ikke det.
3: Ja, men den här det är historien uppe i Jölsta med hur det skulle hantera Astrup Thune.
0: Ja,
3: det är väldigt väldigt spännande sak som visar hur vanskelig alla så här ting är. Jag syns både pressa och folk flest har hanterat det där på en ganska vettig måte. Nu är kommit fram till inte annan lösning, men att det, kanske det första var väl hurtigt gjort. Nu är jag förföljd som var med och ville lage center rätt vid sida av Astrup Thune i framme i och sagt att det var kanske inte helt rätt det där. Ja. Så det kommer mycket ut av det. Det gör det.
0: Det visar att avisen är med på och sprider kunskap om ting.
3: Ja, och hvis en då passar på och inte taka för hardt dig sig på gale väg och allt det där, så kan det bli en lycklig lösning på hela grejen.
0: Men med fara för att tracka en del lösningar på tema då.
3: Ja.
0: Han här Nikolaj Astrup. Mm. Han gick nu där bort och farga tyvärr sen. Och han blev då en stor internationell kunstnär. En av de dyraste provins snart. Det är han inte då. Men så man byggde ett center. Det bör inte det byggas. Det är så folk kommer in och flest möjliga för anledning att komma in och se. Vi hade diskussion om den kunsten som blev värd i Bergen väl. Det han Kjell Brynjesen han heter, som samlar så mycket.
3: Mm.
0: Massa kunst som alla borde få lov att se på.
3: Ja, ja.
0: Och så har vi ju snackat om kunst och så kommer ni in på det ikväll. Men och då ville Jörgen placera ett sånt besökscenter på andra sidan vattnet. Kan hända det var för raskt tänkt, ja.
1: Men Astrup, han maler ju egentligen bara ett bilde. Det bildet är från Jölster. Och det håller han ju på med hela livet. Mm. Det är liksom ett tema hela tiden. Så jag tror kanske att han ville göra sig bäst i Jölster. Lite artig att se, ja, det är fjället och det känner vi där. Där har vi det. Att
0: det, ja, det kan hända.
1: Och att folk har gått av att resa på en pilgrimstur för att uppleva ett kunstverk. Det tror jag också. De får med sig andra ting också än kunst när de reser till Jölster. De får med sig naturen och de kan du träffa någon folk där så de inte ellers vill träffa på de fina gallerierna.
3: Ja.
1: Det är någonting som mausoleum, det är ju nästan inte folk, sant?
3: Ja. Det ville säkert vara mest lättvint att ha ett sånt center vid sidan av Astrup Thune. Så att den kunde gå först där och så gå över i det där galleriet där och så se mest möjligt. Skoleklasser för exempel, så ville det säkert vara grejast och mest praktiskt. Men så är det spörsmål, ska en gärna något ingrepp i själva tunna där. Jag är inte så säker på.
0: Jag som menar att där han var, där han var, det ska han behålla, det ska han bevara och sånt där var när han var och fått vandra, där han vandra.
3: Ja.
0: Men det är min mening.
3: Ja.
0: Så får han nog se.
3: Det behöver inte ha det så långt så ut på Kjösnäsen, men ner med vattnet där och kanske lägger...
0: Då är det nog tomt nog i Jölsta. Ja, visst, jag skaffar pengar så tror jag att det ordnar det med tomt. Ja,
3: det är nog... Jag är nyss för att börja glöppare, ska vi komma upp och placera?
0: Ja, det sticker inte det, nej. Det skulle gå fint. Jag fick nog köra båten här för i gamla dagar.
3: Ja, ja, ja.
0: När de kom, så järligt, lite gengäldelse.
2: En bagatell och placera strukturen, syns jag. Det gör vi på ett blom.
0: Det gör vi på ett blom.
3: Vi ska hjälpa det, visst. Det blir mødde.
0: Ja, ja.
1: Men det er et annet ting også med meninger, så ble jo klargjort noe. Det var den høringen med stat og kirke. Så var vi jo utsatt for, fra toppen, et veldig press om at vi da skulle gå for løsrivelse.
3: Mm-hmm.
1: Og så kommer da, skal vi si, høringen, så er det et stort flertall for at vi skal opprettholde den kirke som vi har.
3: Mm-hmm.
1: Men der har jo liksom vært et veldig press, sånn som jeg opplever det, i alle fall fra toppen i kirke, hva vi da skal, i alle fall i vårt bispedømme, hva vi da skal mene.
3: Ja,
1: så de som har hatt andre meninger, de er jo omtrent bakstreverske og... Mm-hmm. Så jeg synes det var litt sånn befriende at den har kontakt med grasrota i hvert fall, det synes jeg.
2: Nei, men alt skal liksom forandres i dag for forandringens skyld. Det er ikke så nøye om det...
1: De skal ta i alt og så gjøre en liten vri på det.
2: Ja, for dette, da
1: har vi... Akkurat så bikkja, sant, så går og skal markere seg og... Ja.
0: Jeg blir så... På en måte leie meg når folk sier, nei, nå må vi tenke nytt, Kara, eller nå må vi tenke nytt. Nå spør sørene, alt vi har tenkt før, gale da.
3: Ikke nødvendigvis, men det er sannsynligvis ikke nytt.
0: Du må tenke nytt.
3: Ja, jeg er egentlig litt glad i akkurat denne seiemåten, for at, at hvis jeg skal være ærlig, så jeg er ikke sikker på om jeg har tenkt en ny tanke hele mitt liv.
2: Ja, men du er for sent.
3: Ja, ja, det er godt sjans.
1: Det var vel kanskje litt nytt.
3: Ja, ja, men hvis vi for eksempel skal få årbok til for Nordfjord til å gå inn i framtiden økonomisk, så må vi tenke nytt. Det er bare et lite eksempel, men tenker vi tradisjonelt, så går ikke det.
1: Ja, da må neste årbok bli drapsaker i Nordfjord. Da, da
0: ja, det er ikke det jeg må tenke nytt. Det skal være så radikalisert at det er helt nye tanker. Da skal alt
3: ja, men det blir ikke nytt når det blir utsett for press, meningspress.
0: Ja, kanskje det blir mer nytt da, for da kanskje hinner man begynne å tenke seg om. Ja. Ikke snakke om å tenke nytt, du skal alltid ha tankene med deg og tenke fremover og se og være med på utviklingen. Men det er nå, nå skal
3: jeg
0: tenke nytt.
3: Nå behøver du kanskje tenke i et så viktig spørsmål. Så,
1: det fikk jo alle menighetsråden også, de fikk utdelt fasit fra bispedømmerådet. De har uttalt, og da skulle de liksom...
3: Det skulle skamme seg.
1: Det,
0: det er noe rett at vi fikk, men det var ikke alt vi krysset på.
3: Nei.
0: Ja,
3: men hvorfor
0: hadde meninger?
3: Får en sånn meny da?
0: Nej, du vet att det är vanligt. Jag huskar en herre eller en ordförare också sa en gång att visst har sitter en i ett departement eller en plats så får den en glimrande tanke. Detta må genomföra. Och så skriver han ner och så skriver han ett brev till alla landets kommuner, 455 eller vad det vi har. Ja. Något sånt. Får ett brev om en reform så handlar det på njut.
3: Ja.
0: Så får ordföraren eller formanskapskontoret det och så blir utredningar och så ska det i formanskap i kommunstyret. Ska det gå? Tänk hur många hundrade möten ska det vara det här?
3: Mm.
0: Och när han svarar inkomna, då har han alltså sagt att den här tanken var inte så god likväl. Så jag trodde att det går alltid på skarja.
3: Ja. Det är inte nog långa tid jag har haft i kommunstyret här, det var en liten period, tänker jag. Men det var alltså en tid snack om att sända nya representanter på kurs. För att de skulle få grej på hur de skulle uppföra sig och uppträ i kommunstyrelsesalen. Jag har inte hört maten på töjs. Ska inte det bara något igen av det personliga och ska in i samma form av hela bunten?
0: Det var ju det vanliga i den tiden.
3: Ja, då kan vi nästan låta det vara.
0: Ja, det var nog talemåtarna.
3: Ja.
0: Det skulle bli så mycket bättre. Skulle man betala stolen, vet du. Hur ska nog det?
3: Ja.
0: Vad hjälper att rejsa sig upp? Nej, det är rätt.
2: Fint ska det vara.
3: Fint ska det vara. Det är lika bäst att det engelska systemet.
0: Det är släst nog.
3: Ja, det syns jag är trivligt.
1: Det är mer underhållande.
3: Ja, det säger ifrån det de menar. Och visst är det en som inte har riktigt med sig buar dig. Det kunde vi gjort dock.
0: Jag vet inte. Men tillbaka till det här, vi höll på och vi kom till England. Det är inte den bästa platsen.
3: Nej, vi kom på vind.
0: Vi är nog. Men vi höll på med det här med meningar. Och jag vill inte släppa det helt. Det sista har varit många år. Så snackade man om att dräpa bygdedyra. Man dräpa bygdedyra. Och då spör man sig, kan jag bygdedyra och hur ser det ut? Är det någon här som har sett det?
2: Nej, och jag vill väldigt gärna veta det, så jag vet vad jag ska leta och vad jag ska passa mig för. Alltså, byggde dyr det hörs nu. Ja, om vi dräper det, då känner väl dyr varme då?
0: Jag syns på en måte det hörs så negativt ut. Att jag måste säga att det är ett byggde dyr. Varför säger jag att det är ett byggde dyr som vi dräper?
1: Bygdedyr, det är väl omtrent janteloven det. Och ja. Jag tror det finns det minst lika av mycket i byn så på bygden alltså. Men du ska inte tro att du är något.
0: Nej, men
3: ja, det må vara något detta må vara ett fenomen som går lös på sjöle. Hvis vi med höst tänker vi så ska vi säga äkta norrmän. Det så här så är komna är självklart lika äkta men har en annan färg. Det är inte slek. Bygdedyr går inte lös på dig.
0: Nej.
3: Nej.
1: Ja, men jeg tror nog bygdedyr är en sån uppfinnelse från de stora byarna kulturradikalare som liksom så aldrig har varit så inte har varit på bygden. Det är lite sån Dyr, jeg tror det er bygda først og fremst så, omtalt negativt på den måten.
2: Jeg tror ikke jeg ville ha brukt dette ordet før jeg så om det stod i ordbøkene.
3: Nei, det gjør det helt sikkert ikke.
0: Jeg har en følelse at det er noe som ikke tør å henge bjølja på katten.
3: Ja.
0: Og så bruker jeg ordet bygde dyr i stedet, så da må vi ta de. I stedet for å ha mot det å si sånn som det er, og så bruker jeg det som en sånn jargong. Og det er omtrent så når du er ute, og så er det et eller annet, og så spør jeg... Ja, det er deg sa det. Og da kjenner jeg deg. Det er deg. Og så spør jeg, hvem er deg?
3: Ja, hvem er den kvannen?
0: Og da sier jeg, det er degene som har makta i verden. Det er ikke politikere. Det er deg sier, og deg har sagt.
3: Ja, det var en kvann som sa dette der.
2: Ja, da er det ens betydende med at i realiteten så er vi noen småbygde dyr hele gjengen nå.
0: Nei.
3: Nei. Fra tid til annen takligvis, Maria.
2: Vi hører til deg og alle sa.
3: Ja.
2: For altså, når du skal fortelle historie, så ikke du er sikker på om det er sant.
3: Ja.
2: Da sier du at det sa deg. Men er hun veldig god og har respons, da tenkte jeg.
0: Da tenkte jeg.
2: Altså, de trensene en skiløper vinner, da vinner jeg og taper han, så dette skulle ikke han gjort mot meg. Nei. Og gått i mål som nummer fem. Så kanskje det viser bygde dyr, Jon Bjørn?
0: Det er mulig det at vi er det.
2: Nei, vi ikke vi er enige med alle de som ikke er enige med oss.
0: Ja, enige og enige. Du skal ikke være enige med alle. Men du må gjerne være uenige.
2: Ja, men da er
0: vi... Vi kan være fikkert uenige, men vi kan ha respekt for andre for det.
3: Men du vet, jeg tror det ligger en innebygd mekanisme i oss som gjerne vil at... Ja, vi vil at andre skal... tro og tenke omtrent slik som vi gjør selv, da blir vi tryggere. I religiøs sammenheng så er det jo slik at til flere som slutter seg til en tro til tryggere kjenner en seg. For det er flere, tenker vi, på samme måten. Og det blir vel i politisk sammenheng også, det en seg kjenner godt. Han sa dette når så og så mange stemmer Fremskrittspartiet, så kanskje de takker feil. Selvfølgelig kan det det, og så videre. Men der er noe menneskelig i dette her.
2: Ja, men altså...
3: Hvis jeg har tenkt en tonje og hine kommer og slakter, så blir jeg litt forbannet.
2: Ja, men du ser at sånn som jeg og Jon Bjørn, vi kan jo krangle veldig mye. Og så kan vi være enige, altså vi er ikke uvenner.
3: Nei.
2: Men hvis vi krangler og ikke blir enige, da blir vi plutselig sånne bygde dyr.
3: Ja.
2: For da vet ikke jeg bøye meg for hans tonje, han vil ikke bøye seg for min tonje, og vi er ikke enige om noe.
3: Ja.
2: Og jeg har selvfølgelig rett, og han har feil, og det tenker han nå. Da begynner vi å se på hverandre sånn.
1: Men kan ikke bygde dyr være også nok, så vi liksom skremmer hverandre med at vi har ikke lyst til å være forsiktig. Stek deg, vær forsiktig, for ellers er du en tyl. Lever litt forsiktig.
2: Ja, men jeg har
1: ikke... Ikke det litt der også, da?
0: Jeg vet ikke
1: det. At vi har ikke lyst til å få det der stemplet på oss, bygde dyr, og så er vi enda litt mer forsiktige og litt mer tilbakeholdet.
3: Jeg snakket så mye om dette her før.
0: Jeg vet ikke det. Nei,
3: jeg tror ikke det, for at da jeg vokste opp, da snakket vi om at den og den var en original, uten at vi helt forstod egentlig hva hederstitel vedkommende var i ferd med å få seg.
0: Ja, jeg sier ikke mange igjen av oss.
3: Nei, jeg er ikke mange igjen av oss. Jeg er ikke det, men nå bruker jeg ikke det uttrykket.
1: Det er verneverdig.
3: Hva er det så originale i dag? Det er omtrent ingen. Det er A4, sånn som vi vinner på i sted.
2: Og så jeg på A3.
3: A3, mamma Maria.
0: Nei, du vet at de forsvant jo med media og TV-en og alt. Og,
3: ja.
2: Nei, men altså det som jeg mener for sagt på en måte, det er at det bygde dyret. Det bruker vi kanskje i den sammenheng som jeg ikke får trumfe gjennom det jeg vil. Eller at de er enige med meg, da er det liksom, da skulle jeg på bygdedyret som arbeider imot meg.
3: Mm.
2: Jeg har ikke låst eller sett noe bygdedyr, ikke har jeg låst om det heller. Hva det står her, Jon?
0: Nei, jeg ser det med av og til, ja.
3: Men det er sånne anonyme greier.
0: Det er sånne anonyme greier.
3: Det kan dukke opp i alle saker. For eksempel flere jeg kjenner som har sagt om, eller hatt mening om trivselshagen, og så er det så negative. De er så negative til alt dette der, at det knapt de tør å si det til meg. Men utover så er det helt anonymt. Det ligger og maurer skal ødelegge alt den prøver å få til. Jeg kan selvfølgelig mene hva jeg vil om trivselsarbeid, men kan jeg si det rett ut? I stedet for å ligge og krølle seg inn under.
0: Men det er bare det også som er med, hvis jeg sier rett ut som du sier. Ja. Hva ble jeg møtt med da? Jo, må ikke du være så negativ.
3: Ja.
0: Og det er noe stygdom både her og der, at hvis folk åpner seg og sier hva de mener med sak, og ikke er enige med, så er det negative. Da er det negative.
3: Ja, men det selv er jo negative også som driver å underminere alt.
0: Ikke nødvendigvis for det om en ikke er enig i trivselsarbeid. Han behøver ikke være negativ til trivselsarbeid for det, fordi om han vil spørre hva er verdien av det.
3: Ja.
0: Var det mye bare til de som stod før de fortalte ja. Ja, hvor stor verdi det var, så han forstod det og slapp å gå rundt og være så negativ.
3: Ja. Ja, ja.
0: I stedet for å få ut piggene, så sier han at nei, nå er du negativ.
3: Ja.
1: Ja, det er noe bedre holdt på å si med folk som gir uttrykk for det negative og setter ord på det og sier derfor, enn denne, jeg er skeptisk. Det er markstjelende det, altså. Skeptisk, nei, jeg er skeptisk. Derfor er jeg imot det. Det går an å føre en diskusjon, men det er da ulne. Jeg er skeptisk.
4: Ja, jeg betveler de. Litt
2: å være negativ, det er i hvert fall en gang det er positivt å være negativ.
0: Og det er?
2: Når du har tenkt pirke.
3: Tenkt pirke?
0: Så lenge skutene kan gå.
2: Da er du negativ.
0: Den tar vi og kjører i gang med.
3: Den tar vi, ja.

0: Ja, det var in the summertime.
1: Ja, det var sommeren for 30 år siden det, Trond Ove.
0: Var det det, ja.
1: Hjertelig velkommen tilbake fra ferie.
0: Jo takk, det samme.
1: Du har fått kremtesyken, hører
0: jeg. Jeg har fått kremtesyken.
1: Ja.
0: Ja.
1: Sånn kan det gå.
0: Jeg har bare eksperimentert med litt franske sigarer. Nei, franske, spanske sigarer.
1: Ja, det var jo de bondesigarene.
0: Bondesigarer, nei, allemanns, kanskje, ja. Fattigmanns, spanske fattigmannssigarer.
1: Ja, unnskyld uttrykket, ja. Da.
0: Det var ikke akkurat fattigmanns heller, men smaksmessig veldig god.
1: Helt greie.
0: Det en helt annen ting å gå og kjøpe seg sigarer i sydligere EU-land enn i...
1: De nordlige EU-tilpassede landene. Land.
0: Ja, det er det.
1: Ja, det er det.
0: Jo da, ja, men, du har hatt en fin ferie.
1: Ja, visst har jeg hatt en fin ferie.
0: Jeg også, kjempefin.
1: Ja. Ikke noe klag over, så vi kjørte en gammel sommermelodi. Det måtte liksom gjøres, følte jeg. Nå er det så lenge siden jeg spilte den her, så nå er det gjort.
0: Nå er det gjort, ja.
1: Ja, nå skal du ikke få høre den på mange år.
0: Nei, folk kan jo tro at det kanskje er sånn reiseradioen eller noe sånt de hører på, men det det altså ikke. Det Nordfjordnær Radio og Strand og Sira som på lufta.
1: Ja da.
0: For 11. året, 11. høsten, er vi heldig da.
1: 12. 87, det må jo være 13
0: år, herlig. Ja, du stor med ting.
1: Ja da.
0: Vel, vi skal spille akkurat den samme type musikk som vi har drevet og spilt alltid daglig. Litt gammelt og litt nytt i salig blanding.
1: Ja, jeg har da tatt på den nostalgiske drakten min og kjører mye gammelt.
0: Ja, jeg kjører litt gammelt og litt ganske nytt.
1: Ja, ja, jeg har med noen plater fra i år jeg også da.
0: Ja, det ja.
1: For sikkerhetsskyld.
0: Nei, jeg vet ikke om jeg kan noen fra 2000.
1: Men nei, på neste punkt på kjøreplanen så står det X.
0: Ja, dette er da noe helt nytt, ja. Og i og med at du da alltid i løpet av disse 25 år på min radioen, som vi ble enige om, så har vi, har du alltid vist en ganske sånn genuin interesse for svensktopper i forskjellige utgaver.
1: Ja,
0: ja.
1: Det har jeg.
0: Vår variant av svensktopper.
1: Ja, ja.
0: Her, jeg har jo lov til en liten overraskning, hvis det er det det heter, en liten musikalsk tiltygg, kanskje.
1: Overraskning.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så
1: kom til saken da,
0: spørsmålet er nå, hvem er dette?
1: Ja, skal vi ha?
0: Du skal få gjette, jeg vet jo hvem det er.
1: Ja, greit.
0: Ja.

0: Ja, jeg har stadig fot for Cassandra Wilson. Jeg er blitt hører veldig mye på henne.
1: Blir så søvnig, ja, du vet.
0: Ja, det er litt sånn Dels, kjedelig.
1: Ja.
0: Ikke kjedelig.
1: Ja.
0: Nei, litt, akkurat den er litt sånn tam. Ja. De nyere platene hennes er i grunn bedre enn de gamle. Det er veldig sjelden, jeg synes. Mm. Mm. Men jeg synes de nyere platene er mer spennende enn de gamle.
1: Ja. Ja. Jo, du var inne på dette ja. med Villmarkens sønner. Og
0: ja.
1: For akkurat en uke siden også satt Villmarkens sønner i noe avskjermede omgivelser med batteriradio og hørte på NRK.
0: Ja, visst, jo det.
1: Begynte å nærme seg den lyse morgen, og det var en eller annen sånn programserie om sånn nostalgisk innfall.
0: Nostalgia. Da,
1: og,
0: ja, det heter det.
1: Og vi kom jo da... Det var jo en plate vi savnet da, som vi absolutt syntes de skulle ha spilt
0: ja.
1: I programmet, og... Tida gikk, og de spilte ikke, i hvert fall ei av disse platene, og vi sa da at greit, vi skal ta oss og spille Kings vi neste gang vi skal på radioen. Vi visste jo det var bare en uke til. Men altså på slutten, fordundre meg, tror du ikke gubben flaska til og spilte akkurat den plata vi skulle spille nå, men vi spiller her likevel, vi.
0: Ja,
1: ja da, en kjempefin... satirisk sak fra brødrene Davis her. 1966 tror jeg platen kom ut. Jeg synes det var en fin låt da. Jeg tenkte ikke så mye over teksten, men den kan du godt høre på. Her kommer Sunny Afternoon.

0: Ja, morsom sak. Ja. Selv om jeg ikke var mer enn 10 år, eller var når den kom, så husker jeg den.
1: Oi, ja.
0: Men jeg husker enda bedre den neste sangen vi skal spille her i kveld.
1: Ja, det gjør jeg også, for det var den eneste låten på den skiva jeg ikke likte.
0: Og så er det det?
1: Ja.
0: Denne liker jeg veldig godt.
1: Den var jo så fordømt rolig, og det var ikke noe beat å snakke om i den der, vet du.
0: Nei, men det er et eller annet her som, i hvert fall så greip vi oss i det hjemme her, vi to som er eldst, i det huset som jeg bor, at når denne her begynte å...
1: Du og hunden?
0: Ja, begynte å... gå på spilleren, så begynte vi å synge begge to av helt plikt. Så det er nok en tekst som en...
1: Som av en eller annen grunn sitter den spikra opp i skallen.
0: Ja, så synes jeg det er en fin melodi, og så bringer det barn og ungdoms, tidlige ungdomsbilder tilbake. Det er hentet ifra Beatles sin plate. Nå har jeg fått noe i halsen.
1: Gummisjel.
0: Det er for mange piper, tenker jeg.
1: Gummisjel.
0: Ja.
1: Rubber Soul.
0: Rubber Soul. In My Life heter låten. Den likte du altså ikke. Nei,
1: ikke da, men for all del.
0: Åja, ting har forandret seg.
1: En herlig ballade.
0: En herlig ballade.
1: Oh, ja.
0: Nå skal vi altså få en herlig ballade. En herlig ballade.
1: Herlig ballade.
0: In My Life med Beatles.

0: Ja. Det med orgel tror jeg du hadde helt rett i. Du ja, hadde helt rett i at det var en refrenget her var da kjenningsmelodien til Absolute
1: ja,
0: Fabulous.
1: Ja, selvfølgelig. Det var Bob Dylan i sin tid som skrev den her.
0: Var det det,
1: ja? Ja, det var det det.
0: Godt.
1: Men hvis Julie Driscoll i det hele tatt huskes, så er det antageligvis for den låten her. Eller Road to Cairo, muligens. Det var vel først og fremst de to som jeg husker i hvert fall. Og du husker vel ingen av de
0: jo, jeg husker det at jeg hadde sånn viss tendens som du også nå ser på kjøreplanen til å sitte og skrable på ting, skrive og tegne og, dille
1: ja.
0: Og jeg husker på en av disse skolepermene mine bøkene, der hadde jeg skrevet Julie Driscoll. Jeg synes jeg husker at hun var ganske kul sveis og
1: meget motebevisst,
0: meget motebevisst,
1: ekstremt
0: lys i håret med
1: Leida, mørke
0: håret. Kanskje var lys egentlig.
1: Ja, på mitt plateomslag er hun mørk.
0: Nå, ja. Men jeg mener altså forestiller hun som lys.
1: Ja.
0: Vel.
1: På LP'en er hun mørk.
0: På LP'en er hun mørk.
1: Dette var en LP. Ja. Så.
0: Vel, vel.
1: Over til
0: så vel kan man ta.
1: Over til Jens Evensen.
0: Ja, Bill Evans.
1: Ja, ja.
0: I alle fall, nå går vi jo fra den ene TV-serien som går på den ene kanalen over til en annen TV-serie på en annen kanal.
1: Ja.
0: MASH, det er et av verdens lengst gående såpe-opera-serier, vel, må det kalles en såpe-opera. Men en til, i motsetning til de aller fleste, så er han faktisk ganske morsom.
1: Ja da.
0: Det er faktisk en enkelte ganger en ler.
1: Ja.
0: Og lager en veldig morsom film, så heter MASH.
1: Den har jeg sett.
0: Den er ekstremt morsom, og kan gå jo langt utenpå tv-serien også, for så vidt. Fra en plate som Bill Evans har laget, som heter You Must Believe in Spring. Det skulle jo da...
1: Du skulle langt fram.
0: Ja, langtidsplanlegging.
1: Ja.
0: Skal vi... har han spilt inn Theme from MASH, eller den heter Suicide is Painless, heter egne melodien.
1: Ja.
0: Det vet vi jo ikke noe om. Og vanskelig å få førstehånds kjennskap til også, muligens.
1: Det har ikke lukket oss i form av dette programmet.
0: Nei, og bringe dette på det rene.
1: Nei.
0: Derfor, også er det en nydelig melodi.
1: Mm-hmm.
0: Derfor, nok en gang, Bill Evans spiller Suicide is Painless, titelmelodien fra MASH.

0: kan ikke for det altså, men en gang iblant må jeg spille den her låten, jeg synes den så fin. Ja. Så prøver jeg å ta annen hver gang da, på kanadisk, og, eller på fransk, kanadisk og på svensk.
1: Ja. Kate and Anna McCarrie har ja. En eller annen variant av denne med...
0: Ballade pour Saint-Catherine.
1: Ja, det heter den, ja.
0: Ja, det gjør den, vet du. Oversatt til svensk av Ola Magnell. I Nasjonalteatern. Må følge meg ut.
1: Ja, ja, ja. Jeg har alltid hatt en enorm interesse for svensk populærmusikk.
0: Jeg skjønner det,
1: for jeg du har tynget meg ned i allår.
0: Ja, det skjønner jeg, for du har da plukket ut en svensk låt som nest siste kutt i kveld.
1: Ja, det er norsk-svensk låt som vi lovde å begynne av programmet. Det jo han Gode Havsmo som skal få lov å slippe til en gang til før vi...
0: Selv tviler han på det.
1: Ja, sangen heter Tvivel.
0: Ja.
1: Og jeg har bare hørt den en gang før, og du får nå høre den for første gang. Så da slipper jeg til han Lars Ove Havsmo og ønsker lykke til med prosjektet.

skotske-australske Erik Bogle og Santa Bloody Claus. Et godt eksempel på humoren i tekstene hans. Så skal vi forlate julmusikken litt. Vi skal til USA, til Billy Eli og til CD-en Trailer Park Angel. Hvorfra vi hører Going Out to California.

The Tractors og The Big Night. En sang som ofte blir spilt I jula, men som ikke nevner et ord om jul, Willie P. Bennett's White Lines. Det handler om en som heiker hjem I snøværet, og det kan jo være en som skal hjem til jul. Av mange gode versjoner så har jeg I dag valgt en venn av låtskriveren, The Voice, kanadieren David Whiffen, White Lines.

0: Nok Strømøy for denne gangen, og sikkert for de fleste andre ganger for mitt vedkommende, men altså Fats Domino har fylt 70 år.
1: Tore Strømøy, han har fylt 170
0: da. Ja. Med Fats spilte vi da Swanee River Hop fra cirka 1955 på en av de første LP'ene som Fats ga ut. Skal du ha en kjøreplan, du?
1: Hva er det jeg tenkte? Det kanskje skal se hva vi skal spille.
0: Skummelt med sånn direkte sending.
1: Godt se.
0: Vi skal spille...
1: Ja, vi skal spille Etta James. Det har vi nesten aldri gjort før.
0: Nei.
1: Nei.
0: Men vi kommer sannsynligvis til å gjøre det en annen gang også.
1: Ja, det gjør vi. Og denne gang får jeg plata, så jeg ikke helt sikker på om jeg har spilt det fra før det hele tatt. Jo, jeg tror kanskje jeg har gjort det. Jeg tok det med fordi at du sa du skulle ta med noe Etta James.
0: Ja.
1: Altså, jeg, ja, ja, men Nei. I tilfelle når han ikke gjør det.
0: Nei, jeg sa ikke det.
1: Nei.
0: Jeg sa jeg skulle ta med en melodi som Etta James har sunget.
1: Ja, og var det det du da?
0: Ja.
1: Du har ikke forstått riktig.
0: Nei.
1: Du har rett og slett misforstått det.
0: Misforstått feil, faktisk.
1: Ja.
0: Yes.
1: Så i stedet for å spille noen som spiller noe som Etta James har laget, så spiller vi noe som Etta James har laget. Nei, som synger og spiller på, ja.
0: Et veldig godt alternativ.
1: Ja. Og... siden det nå regner og blæser og sånt, så tenkte jeg det måtte passe med Cry Like a Rainy Day. Prøv det.

0: Smart Style.
1: Ja da.
2: Skjønt.
1: Ja, det morsomt. Men neste gang derimot så skal jeg ta med et kutt fra den plata som ikke har kommet ut enda, som heter Bigger Fish to Fillet. Med skikkelig rå slide, litt mer sånn voksen blues fra Swordfish.
2: Var dette barnesanger? Ja.
1: Det var en barnesang.
2: Godt.
1: Yes, nå kan barna gå og legge seg. Ingen flere barnesanger. Ingen flere barnesanger. Niks, ikke kveld i hvert fall.
2: Jeg har også gjort det en vane, bare for å spille etter James en god del, så har jeg gjort det en vane å ta med Miles Davis med i grunn jevne mellomrom.
1: Ja, cirka en måneds mellomrom.
2: Ja, det er jo enkelte program man ikke er med, men han har vært med i siste i alle fall, og også i dag.
1: Ja.
2: Fra en plate som heter Sketches of Spain.
1: Mm-hmm.
2: Og der har jeg valgt å spille sporet ifra nummer 1. Det er langt, og så jeg tviler på om Heila kommer med her, men vi skal få litt sommerferiefølelse her nå med den er ikke helt stø i spansk.
1: Concerto de
2: Aranjes. Jeg tror Aranjes det er en plass i Sør-Spania. Sør for Madrid, en eller annen plass. Jeg synes jeg så et skilt som det stod der på. Ja, vi hører på Miles Davis.

0: Ja, absolutt på tide å spille Bob Dylan. Ja. Han jo også en traver i vår program.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ikke riktig hvert program, men vi, ja, vi alltid innom han når det har gått en stund.
0: Ja, ja, ja.
1: One of us must know.
0: I dag har vi jo gardert oss. Både du og jeg har jo tatt med musikeren. Jeg har lagt mid-series, men... Kan vi komme tilbake til en annen gang?
1: Neste gang kan jeg legge Bob Dylan til side, så kan du spille Bob Dylan.
0: Ja, men noe av det som jeg hadde tatt med meg, det var Savage Rose.
1: Mm-hmm.
0: Jeg vet ikke om det siste platet, men en av de siste i alle fall.
1: Mm.
0: Og en plat som heter Black Angel, som jeg tilfeldigvis hørte inne på en butikk i hovedstaden. Og så gikk jeg over gata og kjøpte plater. Gikk bort og spurte damer bak disken, hva er det du spiller med Savage Rose her? Dette hadde jeg ikke hørt før.
1: Ne?
0: Og den synes vi var så fin. Mm. Så da gikk jeg over og kjøpte den.
1: Gjorde du alldeles rett?
0: Ja, det gjorde jeg. Mm. Og vi skal spille en sang derifra som heter Run Rose. Og om Bob Dylan har en umiskjennelig stemme, så har også Anisette. Så prøver vi det. Savage Rose.

0: Tja, hva synes du om det her da?
1: Ja,
0: ikke så veldig fantasifullt.
1: Nei, det var ikke det, og når han har hørt etter James sin, så...
0: Ja,
1: så tror jeg, hvis jeg kunne valgt, så tror jeg holder meg til den. Eller hvis jeg måtte valgt.
0: En annen gang så skal du få høre noe helt annet på denne kroppen her.
1: Ja,
0: det... Han viste seg, jeg møtte han i Haugesund.
1: Jaha.
0: En mørk natt, på et sånt sted som en gård i Haugesund, nei, mørk natt.
1: Ja.
0: Satt han og spilte på en bar.
1: Akkurat.
0: Han og en kompis. Og spilte jo forskjellige ting han hadde hørt før, og plutselig så hørte jeg noe jeg hadde hørt før, men ikke teksten. Det viste seg at karen her, han drev og imiterte Bjørn Eidsvåg. Jaha. Meget bra.
1: Ja vel.
0: På samme tonene, men med alternativ tekst.
1: Jaha.
0: Det skulle du ha hørt.
1: Det var sikkert morosomt.
0: Ja, ja, ja. Det var veldig morosomt. Jeg har det bra, og halleluja. Det var veldig flott, altså. Så en annen gang kanskje vi klarer å få tak i noe sånt. Det har han for sikkert skyld ikke gitt ut på plate.
1: Nei.
0: Men...
1: Ingenting er umulig.
0: Ingenting er umulig. Nei.
1: Nei.
0: Foreløpig farvel til Frontline.
1: Ja. Så var det Neil Young, også en fast følgesvenn i mange program helt fra starten for 150 år siden.
0: Mm-hmm.
1: Han kom med ny plate i år.
0: Ja.
1: Det heter Silver and Gold. Hva skal vi si om den som svorene Neil Young-fans?
0: Nei, hva skal jeg? Altså, jeg vil si at det ikke den beste plata jeg har hørt med Neil Young, men det mye bra på den også.
1: Den litt ujevn.
0: Veldig ujevn, ja. Synes jeg.
1: Det noe her som kjempebra, blant annet det vi skal spille i dag, der han litt sånn nesten selvironisk.
0: Nesten?
1: Ja, jeg vet ikke hva han har lagt det, men det, jeg oppfatter det i hvert fall som selvironi.
0: Det i hvert fall ironisk, ja. For all del.
1: Og så er det noen veldig fine låter, så er det noen låter som jeg synes dette er ganske gjennom til å være av Neil Young-kalibere.
0: Mm. Ja. Han starter for eksempel plata med en låt som ikke spesielt god,
1: og det... Jeg pleier alltid å hoppe over den.
0: Ja.
1: Det... Jeg hørte den 2-3 ganger, så men... hoppet jeg alltid blikk
0: på. Det ikke lurt å starte en skive med en låt som ikke veldig god, synes jeg.
1: Nei.
0: Nei, jeg gjør aldri det.
1: Vel, vi har i hvert fall valgt i dag et kort samråding ute på rummet ved siden av.
0: Der begge var enige.
1: Der begge var enige.
0: Mhm.
1: At vi vil spille Buffalo Springfield igjen. Ja, vi sier noe til. Det det veldig gamle bandet, så det ikke det?
0: Jo, visst.
1: Mm. Da hører vi på den. Dette Neil Young av godt gammel merke.

0: kan vi. Bli med ut till lånen så kan vi. Flacka flacka kuff, flacka kuff, flacka flacka kuff, kuff kuff, flacka flacka flacka kuff kuff.
1: Ja, det var han Øystein Sunde. Han han har tar jeg for i lag med noen samlere. Han har skjønt litt av poenget han også. Men samle og samle. Mani og mani. Vi snakket om samle på kroket til spikere. Og så samler jeg på kroket til spikere, for du samler. Og så samler du på kroket til spikere, for du gnier. Er det noe forskjell på det?
2: Mm-hmm. For det at det er han som samler på kroket til spikere, for det han samler, han lar spikere være krokete. Men hin prøver å banke ned beinet.
1: Det er sannsynligvis.
3: Ja. Ja, og så samler han lager kanskje et system, sant? For ja. De krokete, de skal der, og de som laget sånn, og de skal der. Og...
4: Da tror jeg om ja. Å være litt gnete, for jeg kan stå opp i en steg i skjev og fæl, og skal spikre en spiker inn i et bordtak, og hvis jeg bommer og slær spikeren skjev, så tar han ut, og så står jeg midt oppi der og banker og bare inn igjen. Jeg kan jo ramle ned.
1: Kan ramle ned, men
4: det er sikkert gnitt.
2: Du har et snevar.
4: Ja, det har jeg da, altså jeg innrømmer ja, altså, det kan ikke være annen forklaring på det.
2: På alle disse med blå nagler som står ja. Og skal få ut nye bukter på nye 2-3 for to ja. Spikeren, og ikke let seg.
4: Ja.
2: Det er gnier da.
4: Nei, men vet du, jeg er så gammel, jeg husker krigen, ikke? Lite grann da, men det er så vidt, det er så gjerlig.
1: Det er bare så vidt.
4: Ja, det er bare så vidt, ja.
2: Nå ble det fortalt, det
4: tenker jeg. Ja.
1: Men med reising da? De synes som å besøke alle land, det er jo en form for samling det også.
4: Ja, de samler på fjelltøpper, da er det mani. Det må det være fælt å ha det på denne måten.
5: Skal opp på alle tøpp.
3: Og samle på konserter, skal følge den ja. Og den artisten, være med på ja. Alt mulig.
4: Og så han der kameraten i Bergen, som har vært på alle bortekamper, brandspiller. Ja. Samme hva hen i været det går hen. Kan dere tenke dere? Så er han på plass i Moskva for eksempel. Han samler altså på bortekamper. Og heimekamper er det selv, sa det deg. Det er far, men hvor galt
1: det er. Det er noe i form for...
4: Ja, det er det.
3: Han samler noe på glede. Det gleder noe ja. Han, altså.
4: Ja, det er det.
3: Helt grei grunn, det, altså. Ja.
2: Nei, det er vanskelig å forstå. Det gir seg jo så mange utslag. Dette å samle på noe.
4: Ja.
2: Men altså... Jeg vet ikke de der grensene... Fjelltopp er i hvert fall ikke nok for oss.
1: Nei, det tror jeg vi...
4: Det tror du ikke.
2: Men altså, det er vel ikke en form for samlemani heller, det er vel en... Ikke det et annet mani?
1: Jeg vet ikke.
2: Det må være et annet mani ord på sånne ting.
4: Nei, så er det nok slags form for intellektuell tankegang eller aktivitet i landet her med å samle hva det er for noe?
3: Du samler på frimerker, så er det ja. Vel en historie knyttet til frimerken, så du kan jo liksom være inngangsport til søk for kunnskap, og når du samler på vaser, så har du noen stilhistorie, og den hører til den tid, og den til den tid, ja. Ikke det? Du får ikke du mye kunnskap.
4: Det er jo sterkt intellektuelt.
2: Nå har ikke jeg akkurat så mye kunnskap om disse blomster og vasene, jeg samler faktisk på det, for jeg synes de er dekorative, og de er morsomme en del av dem, og... Ja, av og til så lurer jeg på hva har han tenkt han som har laget eller designet.
3: Eller har du ved å kjøpe en vas fordi at han er stygg?
2: Nei, spesielt da kjøper han. For det med blomstervasene som er oss mennesker, at hvis alle var like pene, så var ikke noe pent.
4: Nei,
2: altså, vi har hatt det stygge og sammenlikende med, så har ikke vi hatt noe som var pent. Men altså, jeg har ting som er så grusomme at ja, de er rett og slett stygge.
4: Ja.
2: Og jeg har fått veldig masse vaser, men folk som sier at den er så stygg, vi vil ikke ha den, men her med det passer han. Og jeg leter vel er det styggeste jeg har sett, og tusen takk.
4: Ja.
2: Men jeg leser en del om sånne ting, altså, og helt tatt gamle ting leser jeg litt om, for å, jeg synes det er interessant, og så stiller du litt sterkere hvis du skulle nå dumpe frem i noe en gang.
4: Ja.
3: Nei, husker... Men presenterer du det på noen måte, eller har du det bare i skap eller i kjeller? Eller
2: har nei, jeg har 8-10 glasskap med nummererte blomstervaser. etter fasong og farge og kvalitet. Og det er ganske fint. Jeg har et rom bare til blomstervasa. Ja. Og det var noen som spurte meg en gang om jeg ikke var litt redd for at jeg skulle få innbruddstjua. Og da sa jeg det at jeg har lyst til å se den tjuen inn i øynene, så er så torsken han prøver å stele 800 blomstervaser, han får ikke med seg en hele ut. Så det er jeg ikke redd, altså.
3: Men du har vel et hjertebarn?
2: Ja, det har jeg faktisk, og den vann jeg og søsteren min på basar i 46.
4: Ja.
2: En liten unnselig keramikkvase, den er den eneste jeg ikke får.
4: Ja, akkurat.
1: Men du har samlet og samlet. Du samler det i munter, da er det jo ryddigt og... Men tenk deg som er så heldige eller uheldige, de er lag med for eksempel gifte med en samler, enten en enlandet kjønnet, som er så hektet, de fyller opp hele heimen med sin spesielle samlemani. Mm. Så det ikke er buen, og det overgår alt. Ja, her finnes det en del.
2: Nå sporer det bare om blomstervasene.
1: Ja,
2: jeg har noe depoet, og så har jeg lager, og så har jeg forværelse.
4: Ja.
2: Og så har jeg garasjen. Det siste ankom en fossil. Det siste jeg har kjøpt.
1: Fossil ifra?
2: Den er
1: Svalbard?
2: Nei, jeg aner ikke hva den er ifra, men det er en bregne. Det er siste anskaffelse. Mm. Så du ser at det utvider til stadighet. Ja,
3: men før du skal kunne kalle det en samling, må ikke ha flere ut av samme objekter, heller? Det er ikke en samling å ha en bregne, vel?
2: Nei, men jeg er noe gønde, det var en skrive
3: ja, det er god gønde, det er sin start på noe nytt dette her, altså.
1: Ja, det kan jo ikke, det er et mønster, det er å ha en ting av hver sort, og vise interesse for en fossil er jo noe fantastisk greier.
4: Det er
1: klart, det er kjekt å ha.
2: Ja, nei, hadde jeg vært...
3: Det blir varietet da, liksom.
2: Ja, ja. Ja. Mm. Nei, hadde jeg vært unge, så jeg er gammel til. For eksempel, jeg skulle stifte bo i dag. Så hadde jeg aldri gått i den fella som vi gikk i og har middagset til 12 personer i samme mønster og sånn. Da hadde jeg kjøpt en komplett kuvert av hvert servis som jeg synes var pent. Og så hadde jeg dekket på med det.
4: God idé.
3: Og det har du sluttet da.
2: Ja, altså,
3: jeg tror du hadde kjøpt mer enn 12 da.
2: Ja, men tenk deg nok så kjedelig så har 12 tallerker og 12 alt ja, likt.
4: Ja. Men jeg tror der er nok det var du, Olav Sigurd, som var inne på et eller annet med kunnskap omkring. Mm. Jeg husker i hvert fall da vi drev og snoket til frimerket. Jeg har aldri vært god i geografi, men den gangen var jeg det altså. Jeg visste omtrent hver eneste plass var hen. Nå gjør ikke jeg det. Vi lærte også en hel del historie. Det husker jeg var spennende. Men det var det der å få tak i det der du ikke hadde.
2: Ja, det er det du ikke har.
4: Det tror jeg kommer til å gå igjen.
1: Ja, men så tilbake til meg på auksjon. Du har jo med et bilde her liggende.
3: Ja. Jeg har
1: med. Og en liten historie rundt... Det er jo et, nå er det jo radio.
3: Ja.
1: Dette er et bilde som jeg vil tro de aller fleste ville gått forbi, og så ville de sagt at dette er sånn, vi kløpte ut i ukebladet og allers og alt dette her. Og. Mm. Men så har du litt mer blikket for å se ting. Dette har du kjøpt på en auksjon?
3: Det har jeg kjøpt på en auksjon, ja. Og det var jo rubrisert som ikke originalkunst.
4: Mm-hmm.
3: Og så kikker jeg på det, og så ser jeg jo at det er et oljemaleri. Det er malt opp på en treplate, og det viser et stilleb her, noen roser oppi et fat, kan vi si det. Enkelt og greit. Jeg synes det glittrer her i det. Jeg synes det er alldeles nydelig, jeg, altså.
2: Nydelig.
4: Og veldig fin denne rosen her oppe med den der glittre der, ja.
3: Så det kjøpte jeg for en billig penge. Og så sjekker jeg da, senere så sjekker jeg navn, og så finner jeg at vedkommende da har solgt det på auksjoner da i England.
4: Mm.
3: Til mange mer tusenlapper enn jeg har gitt 100 lapper for dette her. Mm. Det synes jeg også er en sånn, det er litt sånn jaktinstinkt. Der smaler jeg noe til. Så da har du opplevelsen, ja, du har tingen i seg selv, men det er også gleden å holde på å si om.
4: Men du kjøpte vel litt, for jeg tror du synes det var pent i første omgang.
3: Jeg kjøpte det fordi det var pent, og så så jeg at det var litt å ta vare på.
1: Han hadde litt sånn økonomisk.
3: Økonomisk, absolutt
1: ikke. Nei, men det er ikke sånn, auka verdien.
3: Jeg så at de hadde kalt det noe som det ikke var. At det var rubrisert i... så ikke originalkunst. Mm. Og så ser jeg at nei, det der er skikkelig. Og jeg du kan jo gjøre handlov over nett i dag på auksjoner over hele verden, vet du, så hvis du blir hektet på det der, så sitter jo du der og trykker.
1: Nå vet du at både Olav Siger og meg over til settes ned en plass vi egentlig ikke skulle og begynner å drøkke fra knapper, og så kommer det opp en liten auksjon her, en liten auksjon der, og det vasker meg hvor litt det er, og så knappen så etter by. Men når det er sagt, så kan du gjøre god handla, og hvis du skal gjøre god handla, men nå kjøper du bare det vi vil ha, selvfølgelig. Du kan være heldig i dag også. Veldig spennende, men det her med nettauksjoner.
3: Jeg synes det er veldig spennende.
1: Det er det altså.
4: Du kan ikke
3: bli lurt en og annen gang, men som ofte så klarer du å avsløre det der altså.
2: Men altså, det halve vitsen i hele ditt opplegget her er at du blir lurt.
3: Jeg sitter og tenker på, hvis jeg sitter i en auksjon og ser noen fine bilder fra Gloppen, og ser at det stiger, er det en Jon Bjørn som sitter der og trykker noe?
1: Men det er litt sånn, så er det mange måter å samle seg
4: ting på. Det er det
1: den gode måten og den andre måten.
2: Men jeg synes det er greit nok med auksjoner på nett, altså, så ikke det er godt å være. Men altså, den gode, gammeldags auksjonsatmosfæren, den får du ikke, du må sitte med...
3: Det var spenning.
1: Men bare jeg tenkte når du har fått teslaget på en nettauksjon, og så går du og venter, og plutselig en dag så svinger postbilen opp i tunet, da kommer vara.
2: Ja,
1: så pakker ut dette her, og så se, få ta på dem og kjenne på dem, kanskje lukte på dem.
2: Det blir jo ditt som blir løsende, det er jo ditt som er fremtiden, for det er jo ikke andre auksjoner lenger. Det er det helt slutt på. Men altså, jeg tror ikke, nei, dette vet ikke jeg, har en bror som driver og kjøper maleri på auksjon, nettauksjon, og han skal absolutt, du går inn der og sånn, sier han, og slik. Nei, så det gjør jeg alldeles ikke.
1: Men selvfølgelig, å gå på en løs på auksjon og sånn, det er interessant. Men det er to vidt forskjellige ting.
2: Ja, men du kan jo gjøre ordentlige kupp.
1: Det visst
3: kan
1: du det.
2: Kunst kan du finne.
4: Ja, det er breiband,
1: vi har breiband.
4: Ja, du er T-kablet hele tiden.
1: Ja.
4: Det kan sikkert være lurt å ha ISDN der, for da du betaler noe der, og da kommer du deg derifra.
1: Det har du som breiband, nå er du da hele tiden.
4: Ja, det er. Du kan sitte herje hvor lenge du vil.
1: Det kan du, ja. Du har mye kunst å vinne.
4: Ja.
1: Og andre ting går forresten, det er ikke det.
4: Oi, ja.
1: Du kan finne alt, nesten.
3: Mm. Ja, du kan samle deg ihjel på nett,
1: altså. Ja, det kan du.
3: De har jo disse spillautomatene som liksom skal verne ungdom fra, men du kan jo bli hektet på det der også, altså, vil jeg tro.
4: Helt sikkert.
2: Men jeg tror du må være ganske prisbevisst hvis du skal legge deg inn, altså kjøpe på nettauksjoner.
1: Men, ja da.
2: Vet du hva du styrer med, altså, jeg tror ikke det
1: Ja, nå har vi sterk karakter hvor du kunne...
2: Det var noe liksom det jeg ville frem til, da.
1: Ja, jeg var klar over det.
2: At det var ikke nok for meg og Arvin.
1: Nei, selvfølgelig ikke. Men
3: du må liksom sette deg en grense selv for hvor høyt du har tenkt å gå, synes jeg.
2: Men det må du gjøre uansett på auksjon.
3: Ja, så det blir det samme.
1: Jeg setter så lave grenser at det er sjelden jeg får teslaget, men får jeg teslaget, så gjør jeg kupp faktisk.
2: Kanskje vi må få oss breiband.
4: Ja.
1: Men nå har vi snakket om ting og tang. Tida hun går, hun fyker fra oss. Og det er kjekt. Men det er en ting til som jeg tror jeg sitter meg inn på, og Vidar Sandbeck, han var jo en glimrende skribent på mange ting. Og han hadde sikkert sett på en del gniere.
4: Ja.
1: Så skrev han en vise som hette Pengegaloppen. Den ville Maria, hun ville ha med den. Så hun har sett opp det på sin ønskelist i dag. Den skal vi ta høyre litt på før vi går inn på dette her med å samle seg store skatter på jorden.
4: Ja.

0: Ja, det var pengegaloppen, ja. Og da skal vi gå over til å snakke om de virkelige samlerne. De som samler på penger, og da mener ikke mynt.
1: Store sedler.
0: Store sedler, ja. Ja, de må få lønnen utbetalt i små sedler, for de har ikke råd til å ta hold på en tusenlapp, og så svelter de.
2: Du vet, du har gått det.
0: Ja,
2: men. Du har gått det.
0: Og det er kjedelig, det.
2: Det.
1: Å ja. Forferdelig.
2: Hvor er det? En god en her, stod nede for Domus.
1: Ja.
2: Så snakket med fetteren min.
1: Mm.
2: Og så kom der en av disse såkalte gnierene.
1: Ja.
2: Da sa fetteren min det. Det er altså ikke lov å gå inn her for de som handler for mindre enn 10 kroner.

Denna countrytimmen den går hver dag klokka 15:20 undertaket onsdagskvelden. Det blir nytt program hver fredagskveld. Jeg avslutter med en Dag Erik Oksvold med Lucky Shot.

0: Er det? Ja. Nå? Nå er vi inne.
1: Nå har vi fått til. Det var noen knapper som ikke var nede her. Og det skal være sånn litt av og til når gamlingene møtes og skal sending. Hvem vi har med oss?
2: Ja. Nei, vi har med Elmer Listaug, vi får være i det om.
1: Ja, og svaret var?
2: Nei, meteorolog, det er jo som sagt de som følger med på med ballongene sine og ser ut hva det er vi får i ventet av veier og sånt.
1: Du tror, disse ballongene tror jeg var mer brukt før eller nå, altså.
2: Ja, jeg driver nå på opp i, ja, hva det er.
1: Du har satellitter nå, mye sikkert.
2: Ja, det er nok. Men de har noe veierballonger enda der.
1: De, ja, det har de helt sikkert. Nei, jeg sier at veier er ikke likt det siden han trengte gå seg.
0: Christian?
1: Ja.
2: Ja, det var det da.
1: Det var sånn, Lista, er du bare syke?
2: Nei.
0: Ta ikke så nøye, mener du?
2: Nei, da, det får du bare ta det som vi får.
0: Ja.
2: Det, vi kan gjøre med det, så da er det
0: noe. Jeg får finne på et kvart å gjøre på inni huset.
2: Ja, det er noe. Det er ikke den. Det er ikke veier jeg kommer an på, det er en bekledning da.
0: Ja,
1: ja, den har vi haft før du, den har vi haft mange ganger når det er skitveier. Da kommer den.
2: ja, nei da så.
0: Men du må ikke begynne å gjøre noe overilt, begynne å vaske vinduer og sånt, for da ser hun det at du er flink å vaske, og da må du, får du jobbet.
2: Nei da, det er ikke far.
0: Det er ikke far med det, nei.
2: Nei da, men det er ikke det. Så, nei da. Nei, jeg har stått på auda nede i motorrommet på bilen og skiftet dynamo.
0: Og du har skiftet dynamo? Er du,
2: ja, vårt helst.
0: Er du mekaniker eller hobbymekaniker?
2: Nei, ja, hobby, kan jeg heller kalle det.
0: Er du sånn flink hobbymekaniker?
2: Ja, det er ikke slegge akkurat. Jeg prøver nå å fikse og ikke ødelegge, ja. Og så, ja. Sånn.
0: Nå, jeg holdt på å fikse på noe ute, og så jeg har veit ikke så gå så langt forbi huset. Dette var vel i, ja, jeg tenkte på vei vår eller i haust, og så holdt på med noe sånn batteriverktøy. Og en som stoppet, ja. Og spore, er du flink? Ja, du ser noe det på verktøyet, sa jeg. Dette her verktøystypen her, det er for flinke amatører. Og selv han hadde blekken dekker.
2: Ja.
0: Han måtte nå bare være enig.
2: Ja. Ja, nei, det er forskjell på det også.
0: Prøv om det er, ja.
2: Ja, det er.
0: Varighet da, det er det.
2: Ja, både styrke og annet.
0: Ja.
2: Somme ting så, ja.
0: Nei, jeg skal ikke drive reklame.
2: Får det du betaler for.
0: Ja, det er det jeg gjør.
2: Ja. Men skal du bruke det bare en gang, så tenker du kjøper du.
0: Nei.
2: Ja, da.
1: Men da kjører vi i gang her, Odd.
0: Ja, vi er ikke vi i gang da.
1: Ja, men med spørsmål, det er alvorlig.
0: Er det nå alvorlig time?
1: Ja.
0: Skal jeg spørre han først?
1: Gjerne.
0: Ja. Du, Elmer.
2: Ja.
0: Inn i Gloppen, der er sikkert mye humle.
2: Om det er mye humle, ja, det har nå vært meg, men...
1: Det bør
2: være. Er det noe i sorten enda, ja.
0: Ja, det bør være mye. Men det var det jeg lurte på. Har du studert deg humle noen gang?
2: Nei, jeg har ikke sett med det og studert sånn. Men hvor mange føtter hun har?
0: Nei.
2: Hvor mange vinger hun har? Nei.
0: Men hvor mange farger tror du der er?
1: Det har ikke vært spurt om.
2: Nei, det er noe. En humle, hun er brun og svart.
0: Det er bare de to fargerne, tror du?
1: Jeg kjører ja.
2: Nei.
1: Ja, men honning hun drakk seg på, da er det sikkert gult og.
2: Ja, gult og svart, men nei, jeg er nok andre farger.
0: Neida, og det er kun, er det brun eller svart, eller ja. Og gule.
2: Ja.
1: Men jeg kommer med et spørsmål, husker du Trond Kvirkog og Knut Lystad, det er to av komikeren som var bak KL. Men
2: hvem
1: som var bak
2: M-en? Det var han, du sa Knut Lystad og...
1: Trond Kjerkvåg.
2: och så han
1: KLM, det var artiga karven.
2: Ja, han
1: ja, det är om att göra husket där, då vet du.
2: Ja, nej, han ut tog Jerkog och så var det han sista, ja.
1: ML Stoffer, tror du?
2: Ja, han jag ser han för mig, skjønner du, men det kommer inte.
1: Jag kan säga att han heter Lars. Men nu må du veta inte namnet alltså.
2: Ja. Myst.
1: Du var inne på det.
2: Myst.
1: Jag begynner på M.
2: Ja.
1: Och så nästan likt mitt ett namn då. Nästan.
0: Ja. Huskar du ett tidigare slalomkörare från Uppdal? Han hade samma namn, etternamn. Ja,
2: men det står still, skjønner du. Jag vet och ser. Men
1: Lars,
2: det kommer,
1: Lars, Lysta, Kirkvåg och...
0: Mjölfjäll?
2: Nej då.
1: Det är få bokstavar, etternamnet.
2: Ja, men det står...
0: Står det helt...
2: Ja, det är sot.
1: Det är fem bokstavar, det andra bokstaven är G, M, J.
0: Sista N.
1: Ja. Ja, så var det.
2: Alltså... Nej, jag klarar det inte.
1: Du vet att jag säger M, J, Ö. Mjö.
2: Ja. Men jag klarar det inte. Nej. Det står stilt.
1: Det var Lars Mjöen.
2: Mjöen, ja.
0: Det var det, ja.
2: Nej, det står det var något all.
0: Men jag tror det att du visste det där.
2: Ja. Ni KLM och den här gängen, eller har ni nog. Ja.
1: Tydligt kött, men jag kommer inte på det i alla fall.
2: Men ja.
0: Men, nej, men det var goda skådespelare, men det är en rustig så är nog. Komiker då.
2: Ja. Ja, mycket sådana
0: här. Den här Trondkirkevåg för exempel, utrolig nog.
1: Det var så flänk med att stumfilmgrejer. Nej, men tack för att du ringde in.
2: Ja.
1: Ha det gott.
2: Greit, ja. Han har det, ja.
1: Jeg tror at eget spillemannslag er litt gira. Det var fram på spilte før jeg skulle...
0: Ja, jeg klarer ikke deg å vente, eller?
1: Gamle karen stod bare så høy det til før jeg så for oss. Uffa meg.
0: Men det er det på grunn av at du er med det der?
1: Jeg spiller mange skal spille en sånn Lars, han har laget han Erling Dahl som heter Kjora Tippen.
0: Var det Kjora Tippen, Vals det?
1: Nei, jeg tror det er Reilende.
0: Reilende?
1: Ja. Det skal vi få noe etterpå. Og da må du ha et spørsmål og svare på den.
0: Veldig enkelt spørsmål. Hvem har malt bildet Skrik?
1: Ikke jeg eller du?
0: Nei, langt derifra.
1: Hvem har malt Skrik? 5, 28, 60, 60.

0: Ja, du har laget et forholdsvis enkelt spørsmål.
1: Ja, jeg syns det.
0: Hva heter trommeslageren i The Beatles?
1: Beatles.
0: Han lever vel enda, grann?
1: Han og han, Paul McCartney, de er oppegående.
0: Ja, de er på den rette siden. Men hva heter den der fælingen baki der?
1: Ja, han sitter jo bak der og klasker.
0: Var det sånne Beatles-karer da du vokste?
1: Ja, det var en del melodier som var fine, syns jeg.
0: Hadde du Beatles-sveis også?
1: Nei, det hadde jeg vel ikke.
0: Nei.
1: Nei.
0: Det var ikke lang hår da.
1: Nei, ikke når jeg var unge.
0: Nei. På 60-tallet altså.
1: Nei. Det var ikke når jeg var på topp.
0: Nå har jeg funnet ut at det var selvfølgelig en stjerne som satt bak
1: der. Ja, det var stjerne.
0: Ja, jeg fall i navnet.
1: Det var ikke han Charlie Watts.
0: Nei, han har bare lagt inn.
1: Han har. Din, ja.
0: God kveld, god kveld.
2: God kveld.
0: Og Lars Bjørkedal, selvfølgelig, var det dette barnelærdom vi er voksne opp med det der.
2: Ja.
0: Og det var
2: han kaller seg kunstnernavnet er Ringo Starr.
0: Hvis da Svein gir litt mer telefon på deg, kanskje.
2: Døpenavnet er Richard Starkey.
1: Ja, Starkey, stemmer det. Det må ta et sånt artistnavn.
2: Ja, artistnavnet var Ringo Starr.
1: Ja, han er lettere å uttale.
2: Mye enklere, og enklere å huske, ja. Egentlig.
1: Men hvis du hadde vært en berømt artist, hva navn hadde du kommet til å bruke da, tror du? Vel, du er kanskje berømt?
2: Nei, jeg er ikke berømt.
0: LBJ!
2: Nei, LT Dale.
1: Ja, men ikke...
0: LT, ja, det var det jo. Ja, ja. Men det er sikkert slet i år nå, det.
2: Hæ?
0: Det er sikkert slet i år nå, det.
2: Det er ikke umulig.
1: Er det for sent å begynne å prøve nå, kanskje?
2: Ja, nei, det var ikke noe vits i å få sångstammer inn i vekk.
1: Nei, du som hadde en sånn god, djup...
0: Bariton.
1: Var det bariton?
2: Ja, og jeg gikk noe inn egentlig lettvent over til tenor også.
1: Ja, men hva for... har du mist, er det noe sykdom da, eller?
2: Ja, kols.
1: Å, ja, vel, ja.
0: Men du, jeg så du var ute og biler denne veka, da mener jeg med bobiler.
2: Ja.
0: Hvor var den da?
2: Nei, vi var en tur sitt i Askvold. Han hadde svoger som var 60 år.
0: Å, ja. Og da er det fint å ta med hjemme.
2: Ja, det er mye enklere, vet du. For da slipper jeg jo tenke på det at det er der de organiserer i overnatting og bla, bla, bla.
0: Ja, stopp.
2: Det er bare om å gjøre. Det er bare for jeg hynner å stille meg opp på, så jeg låner stikkontakt. Så jeg er godt fornøyd.
0: Ja, stopper du på vei og åt og koser dere også?
2: Det var ikke så mye... Det var, ja, vi hadde oss stoppet i Østerholm, altså, og pustet på og handlet litt en grann, og på vei opp igjen, så var vi innom Obsbygget før det, og kjæringen skulle ha seg en stabel med tre helge.
0: Åja,
1: og med tre helge?
2: Ja.
0: Er det noe påfunn igjen nå, da?
2: Ja, altså, heller. Alltid på med et kvart, vel?
0: Jeg har et leilag.
2: Ja.
0: Ja, du må du hjelpe til, og hvem skal ha deg liggende, da?
2: Ja, nei, altså, hvem skal ha deg, det vet jeg nå, da. Men så forlanger du deg småre med, eller i olja.
0: Ja.
2: Det satt jeg jo gjorde i hele går.
0: Så du har hatt arbeid?
2: Ja, det var å sitte sånne små kirker med pensel. Det er mye travligere enn hele målending.
1: Å, ja, du må være så forsiktig og... Nei.
2: Ja, skal du inn i mulig alle steder.
1: Ja, da.
0: Men har du tålmod, da?
2: Ja, altså, det er noe et navn mitt bortimot.
1: Og det er det, Lars Tålmod?
2: Ja, hva kan jeg si det?
0: T står for det, altså.
1: Ja, Lars T. Bjørkedal.
0: Men det har ikke jeg, da. For å si det enkelt.
1: Nei, det er viktig det med tålmod.
2: Ja.
1: Hvorfor skal du være ferdig i dag når du kan være ferdig i morgen?
0: Ja, men ikke morgen,
2: det er sikkert. Det er nok det samme. Det er nok det samme. Men, nei, jeg gjorde meg ferdig i går kveld, altså, men jeg var ikke ferdig. Det var kvart på 12, jeg tror jeg hivde penselen.
1: Høyvann, F.I. var
0: det? Han hivde den, jeg var ikke snakk om gjenbruk.
2: Nei, altså, en pensel i dag er så billig at det koster mer å gjøre noe regn eller kjøpe ny.
1: Ja, da.
0: Ja, du får det helt sånn sett for ja, 60 kroner eller hva hun det.
2: Ja, noe sånt, noe sånt.
1: Når du driver og maler med kost, jeg liker best runde kost da.
2: Det kommer alt an på hva en skal måle.
1: Ja, hvis du skal langs en liste eller noe sånt.
2: Ja, hvis at det er en sånn der beskjæring, da vi har rundekost, for jeg må rotere sånn at det du ikke,
1: ja.
2: Ikke går ut av.
1: Ja, men
0: kostet må
1: gå litt rundt. Ja. Men jeg er en slaur med malerkost da. Jeg setter deg fra meg, og så glemmer deg.
0: Vi knaller den og har den.
1: Ja, ja, ja.
0: Jeg skal pakke inn i plast, går det fint?
1: Ja, men det er etter stund.
2: Ja, jeg skal pakke ting i plast, eller... Altså, oljemåling, da tåler det et par døgn i vatten.
0: Ja,
2: men akrylmåling og den slags, det er hund og ikke det lange veien for at det der er en saga i blått, så det sier ungene.
1: Ja, det er historie.
0: Jo, skal jeg komme med et spørsmål først til deg her. Det heter, handler om kattedyr. Det er katteraser som heter Manx. M-A-N-C-X, Manx.
2: Ja.
0: Hva han hører til han?
2: Den hører til bort i Iskesjøen og på øyet seg til Man.
0: Ja. Er det samme som Isle of Man?
2: Ja.
0: Ja.
1: Hvor du vet det?
2: Han har vært for... Sett i en kvistbok eller kvart hunde.
1: Det er ikke det du har vært der.
2: Nei, der har jeg ikke vært, men jeg har gått forbi.
1: Du har gått forbi, ja.
0: Ja, ja.
1: Du vinket til land.
2: Ja, da.
0: Det er ikke stor, da. Da
2: kom vi ifra. Nei, det var ikke stor. Ja, så. Jeg ville ikke tenke på med å rote rundt, da.
1: Nei, det var noe så. Det... Hva med deg han Torseth, da?
2: Nei, han... Ja, da må den ha vært for 50 år siden, altså, for det er noe... Nå gjenger han med rullator, og er ikke stort mer heller.
1: Og er det såpass? Han kom så langt.
2: Ja.
0: Han er mye kjedere enn vi, så han er en over 80 sekunder.
2: Nei, ikke det. Han er ikke det.
0: Hæ?
1: Er han på minne jordalder?
2: Hvis... Nei, hvis jeg ikke husker feil, så er det antallet 6 eller 47 modell.
0: Ja, da er han 80 da.
2: Så han kan være 80, ja. Eller i sitt 80-ande år.
0: Ja.
1: Ja,
0: det er ikke nok alder, det er vår dag egentlig lenger.
2: Ja, det er ikke det, men han fikk seg et jævlig omgang når han var hivet til denne hesten.
1: Ja, det var nok nok.
0: Ja.
2: Ja, det var egentlig det som tog nå. For da var jo jeg i koma i nesten en måned.
1: Ja,
2: for at det fikk noe for å gå igjen.
0: Men,
1: var du god i matematikk på skolen, Lars? Er det heiter ikke matematikk da? Heiter rekning?
0: Heiter rekning da, ja.
2: Nei, vi, altså, rekning var jeg ganske god i.
1: Men forstod du noe i denne kvadratrota?
2: Ja, jeg har det før med noe styr her i stad.
0: Han rota litt med det.
2: Ja, du kan høre. Hør her nå da.
1: Ja.
2: Altså, et eller annet som kom opp på Facebook, og der stod der inn i et sånt rottegn, stod der 18 delt på en halv. Hvor mye er å rota av det? Hvor mye er det?
0: Og da svarte du?
2: 6.
1: Ja. Del opp. Ja, ja.
0: Jeg tykker 30. Cirka.
2: Ja. Hvis at du deler 18 på en halv, altså hvis at du har 18 gjenstander, så deler du alle i to, så får du 36. Og så rota 36, 6 ganger 6 er 36.
0: Ja.
1: Men hvis jeg spør, hva er kvadratrota av 64?
2: 8.
0: Ja, han var han dubbla var det där stavet och så. Innan. Jag kom fort.
1: Det jag kom fort.
0: Men du kan både din matematik och dina AI-kunskaper i Eskersjö. Det var fint.
2: Ja.
1: Men är du med på gevinsterna här ikväll? Är det aktuellt?
0: Ja. Ja. Det är ju country och dansgalla i Hornindal.
1: Ta med dig bobilen, ja. Eller mobilen. Bobilen, ta med dig.
2: Det är nog alltså, mest inga där i Håldal, ja. Eventuellt.
0: Det är august.
2: Ja.
0: Men då är det inte någon sån bobilplats, då är det bara själva biljetten till det.
2: Ja, men det är nog rätt nog. Det finns ju alltid sen du har platsen och sätter bilen.
0: Det har du rätt i, det har du rätt i.
1: Det är då bara att köra in på ett hund.
0: Och så den som vinner ska få besked god tid så det får tid att beställa bobilplats visst det vinner, inte sant så? Ja, visst det har det.
2: Ja.
0: Men tack för praten.
1: Ja, tack för praten, Lars.
2: Ligg morgon. Ha det bra.
1: Ha det, ja.
0: Och vi beväger oss då sakte vidare. Vet du, imorgon är det uppe i Höllmajan. Nu är det overskyet ute och nu regnar inte det. Vi hoppar lite på det imorgon. Många Oblett, lokala
1: ja.
0: Band ska spela.
1: För land
0: Anja. Lite här som ska sänka till oss nu så heter Misery & Company. Hur ska Olof Stedje han har spelt in ta mig med? Misery & Company har tagit sin version av den. Och den går lite turstigare och lite futtig. Och då ska vi höra nu inte på du har sagt spörsmålet.
1: Ja, men nu är det... Jag har en rebus ikväll.
0: Ja.
1: Och nu må du ta upp igen.
0: Jag kan ta upp igen, ja.
1: Bokstavarna. Ska ta det sagt och så folk får skriva.
0: Ja.
1: A.
0: A. Oscar.
1: S.
0: Var det F eller?
1: S för Sigur.
0: Ja, det, ja Sigur, ja.
1: T.
0: Truls.
1: D.
0: David.
1: Ja, det var ett ord.
0: Ja.
1: Men så är det nog till längre. L.
0: Laura.
1: E.
0: Eldri.
1: U.
0: Unni.
1: N.
0: Nils.
1: N.
0: Nora.
1: S.
0: Var det F eller?
1: Sigur.
0: Sigur, ja.
1: I.
0: Ivar.
1: K.
0: Knut.
1: T.
0: Trine.
1: P.
0: Pauline.
1: S.
0: S för Svein.
1: Sigur.
0: Svein.
1: Svein, ja.
0: Och det är också här högaktuellt. Nu är det äntligen bestämt och sista ord var sagt idag.
1: Ska vi tro?
0: Förlöbig.
1: 5-7-8-6-0-6-6-0
0: och vi hör på Ta med Misery & Company.

0: Det var han altså en kirkespart som døde i dag, 79 år gammel. Hun har vi vokst opp med, vet
1: du? Ja, hører vi ikke på henne.
0: Slo i ånda. Du, kan vi ha med oss?
2: Det var en Miss Mo.
0: Miss Mo, ja. Og du er ute enda etter en billett på en ny festival, har jeg reiket.
2: Jeg spørs om hva du tilbyr, hæ?
0: Jeg spørs om du reiser opp i hånda, eller om hvis du vinner der også?
2: Nei.
0: Er ikke dansefestival er ikke nok for deg?
2: Nei, jeg er forbi den epoken.
0: Forbi?
2: Hadde du tilbytt meg en billett i Holmøyene, så var det mye kjekkere.
0: Men det er allerede utdelt, så det er...
2: Ja, jeg vet jo det.
0: Du skal ikke opp der, altså.
2: I Holmøyene?
0: Ja, det må du.
2: Ja, da. Dora er klar.
0: Dora og Marianne, hun vann i billett, hun.
2: Ja. Nei, ikke Marianne. Du rotet noe jævlig.
0: Ja, men hun ringde og sa at hun skulle ha billetten jeg fått beskjed om.
2: Ja, ja.
0: Ja, det var ikke hun som vann, men hun skulle ha billetten. Så hun, det navnet, ja. Det navnet hadde jeg fått opp i Holmøyene.
2: Ja, ja, ja.
0: Det er ikke hjelp å komme og si det til Petra Løset, da slipper ikke du inn.
2: Nei, Petra Løset. Det hadde sikkert gått helt fint likevel.
0: Ja, ja. Dette ordner det.
1: Har du besøk av henne? Hun nå i kveld, da?
2: Ja, ja, vi sitter og ladder opp, vi nå til i morgen.
1: Åh!
2: Ja, ja, nå driver jeg og kjøler ned kjøleskap i bobilen, og så nå er det bare å fylle med øl og...
1: Nei, men det er også, ja.
0: Har du fått plass oppe?
2: Ja, jeg har privatplass, jeg.
0: Åh, ja.
2: Ja, ja.
1: Er det langt ifra, da?
2: Nei. Nærmere enn der, så de teker betaling.
0: Ned med vattnet?
2: Nei. Der sto jeg i fjor. Men jeg synes det å betale 500 kroner for ikke har du strøm og ikke har du vatten eller do, det tenker jeg, do har jeg selvfølgelig, men...
0: Du har fin utsikt.
2: 500 kroner for ingenting, det synes jeg er noe litt stivt da.
0: Men det er jo fin utsikt.
2: Ja da, det har jeg nå der jeg skal stå i morgen også, det er noe greit.
0: Men det må du se seg snitt og tjene litt penger på en sånn festival, så jeg synes det er helt
2: i orden. Jeg er noe sunnmøring, Jon.
0: Ja, men hvis du har med hun venninne, hun slipper inn gratis, for hun har vunnet, kan hun betale halve, det er en billett, så er det 250 på kvar.
2: Neida, men nå, jeg skal kjøpe en flaske vin til det vertskapet som der jeg skal stå parkert, så det går helt fint.
0: Ja, det er jo det språket.
2: Og jeg står mye nærmere enn det jeg står ned med vattnet.
0: Og nå fjerner jeg radio at det er stadig, så kommer sikkert det kniper tak i dere på kvelden, og her er hvordan det går.
2: Tror du det?
1: Ja, etter viss klokkeslett, så tror du det er lett å huke tak i.
2: Ja, men det skal gå fint. Vi skal oppføre oss pent.
1: Ja, ja, det var noe.
2: Som alltid.
0: Ja.
1: Ja, den er viktig å få med, som alltid.
2: Ja, ja, ja, ja. Skal helse, du er pilslidende, skal helse fra Dag Helset.
1: Dag Arve, skal du si.
2: Ja, Dag Arve, ja, ja. Gratulerer med overstått forresten, du.
1: Ja, du skal ha takk.
3: Det sa han, pappa.
2: Vær så god.
1: Om 75 år, så er jeg 150.
2: Nei, ikke sant?
3: Men du har glemt.
0: Du, vi var inne på kattedyr her.
2: Ja.
0: Jeg har et vakkert kattedyr som lever i Norge. Og heter Lynch. Lynch.
2: Lynch?
0: På latins. Lynch, lynch, dubbel lynch. På latinsk, hva er det for noe?
2: Er det noe bilt, eller er det noe vi har inne i sofaen vår?
0: Hvis det er kattedyr, da er det vilt.
2: Ja, da er det galt på da.
0: Helt rett.
2: Ja.
1: Hvor visste ditt da?
2: Nei, hallo.
1: Hallo.
0: Og det er ikke så mange kattedyr i Norge.
1: Åja, siameser og...
2: Nei, altså...
0: Det er tamme katter det.
1: Men du, Leila, du har noen bobil.
2: Ja.
1: Du er vel godt kjent i hele Norge, du?
2: Det spørs nå.
1: Hvor langt nordover jeg tenker på? Ja, hvor langt nord har du vært med bobilen?
2: Jeg har ikke vært så veldig langt nord. Men det året jeg kjøpte bilen, så kjørte jeg til Røros, for der hadde det ikke vært.
1: Ja,
0: men det er ganske fint der.
2: Veldig. Jeg har veldig lyst til å ha meg en tur tilbake til Røros.
1: Ja,
2: jeg har vært på Odda, og jeg har vært inne i Sogna. Og du, Jon, jeg hadde bobilen på EU-kontroll her forrige veke. Jeg gikk gjennom, det var null feil. Gamle durra.
0: Ja, men sånn skal det være. Har du beskiftet denne reima, da?
2: Viftreima?
0: Nei.
2: Registerheima?
0: Ja.
1: Det må du sjekke.
2: Ja, det, men dette går så fint.
0: Ja, ja. Tid var han skiftet sist.
2: Nei, det vet ikke jeg.
0: Til lykke. Du
2: må skifte en gang.
0: Til lykke.
2: Du har jo i bilen. Det går så fint.
0: Det går, ja. Som Marianne sier, det går veldig fint.
1: Ja, da.
0: Det går fint til det stoppet.
1: Hva er det Svein sa her nå?
2: Det er det malt. Det er det malt.
0: Han hadde sagt, Svein sier han har ikke register. Er det motor da?
2: Det har han. Det har han.
0: Ja.
2: Han kan snakke. Han kan snakke for seg selv.
1: Ja da.
2: Kan du si det nå?
1: Men han har peiling på bil altså. Det vet jeg.
2: Ja, ja.
0: Hva modell er det?
2: 92. Det er veteran.
0: 34 år, ja.
2: Ja.
0: En sånn symaskine, er det Singer-motor eller huskvånda?
2: Du, ikke bare tøff i trynn, så kommer jeg inn og kniper jeg i øra.
1: Ja, men du vet ikke...
2: Det er ikke lugnt å gå.
1: Du vet ikke hva studio er her.
2: Han er min er like god som din, skal du bare vete.
0: Ja, bilen du, jeg snakker om. Ja, ja.
2: Selvfølgelig snakker vi bil.
0: Ja, men den er... Det er klart, det har ikke forandret seg så mye.
2: Nei, har ikke det.
0: Nei.
1: Ja da, vi snakket om Norge.
2: Ja.
1: Vi snakket om du som reiser nordover nå neste gang.
2: Ja, jeg har noen plan på det en gang.
1: Ja. Ja, Jon kan anbefale det. Han har jo kjørt helt nord til, var det Vadsø?
0: Ja.
1: Ja.
2: Ja.
1: Men hvor mange fylker er det i Norge?
2: Ja, det er mindre nå enn det var.
0: Ja, det er ikke godt nok, spørsmål.
2: Nei, jeg vet det, men... Vi hadde ganske mye, men nå tror jeg faktisk vi snakket sånn, ja, ned på 20-tallet eller noe sånt. Er det under 20?
1: Ja, ja, det er under 20.
2: 15 da, sånn cirka hus.
1: Ja, du begynner nærmere nå når du går nedover, ja.
2: Ja, 13 da.
1: Det er mulig, 15 og 10.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ja. Hvor mange apostler var der?
2: Nei, der er ikke apostler her.
1: Hvor mange hadde... Nei, han hadde 12, men det var ikke det heller.
0: Nei, det var ikke det heller. Litt mer.
2: Ja. 24 var det 15. Ja.
0: Ja, har de diskutert det?
2: 12. Det er 12.
1: Ja, hvorfor kom du frem til 12? Når det er feil.
0: Når vi har sagt at det...
2: Det er 13 da.
1: Nei. Hør du altså...
2: I 2024 så var det 15 fylke.
1: Ja, men per i dag?
2: Ja, da er det 12, 13, 14 da. Det er ikke 12, det er 13 eller 14.
1: Nå, du brukte opp alle taler.
0: Men er det ett av det er rett, Odd?
1: Nei.
0: Nei.
2: Da er det 11, da er det 11.
1: Ja, da er det 11, ja.
2: Men, ja, sånn, men, så bare sagt det med en gang.
0: Men Odd, jeg tror Finnmark har ikke det borte...
1: Finnmark og Troms, det er ikke det slet ihop.
0: Det er ikke det slet skilt seg igjen. Hva snakker om det? Nei, nei. Gammel denne boka, det må du kjøpe.
1: Boka?
0: Boka var fra 68.
2: Men da er hun gør gammel, sånn som jeg.
0: Nei, det er sikkert rett.
1: Nei, det står ikke hvor gammel boka er da.
0: Men det går gammel, og like så...
1: Hun ser ganske ny ut, det er sånn fint medfører.
2: Ja, sånn som jeg.
0: Ja.
1: Det var din ord.
0: Men jeg tror, er det sånn prøvesmaking i kveld da, eller hva er det for noe?
2: Nei, da, vi sitter bare og spiller musikk og ser på pisseveire og...
1: Ja vel?
2: Ja.
0: Girer seg opp litt. Skal du være tidlig oppe da?
2: Det er jo grei temperatur da, sitte ute. Vi sitter ute da.
0: Er du tidlig opp nett i morgen da?
2: Jeg har et utvask, så jeg må ta klokka 12, og så blir noe etter det da.
0: Ja, det begynner, det slipper ikke inn før 3:30.
2: Nei, men jeg skal nå... Jeg bor privat, jeg vet du, så... Jeg logger meg inn der jeg skal, og så...
0: Nå har Svein sjekket dette med fylke, og er det 15 fylke i Norge?
2: Ja, det var ikke det vi sa, da. Det sa jeg i Google, og... Vi sa jo det.
1: Ja, men hvorfor står det 11
2: i... Men det var i 2004.
1: Ja.
2: 24.
0: Ja,
2: 2024, ja.
0: Nei, vi får gå ut ifra at dette var ganske rett, ja.
2: Det er ikke så nøye, men...
0: Ganske heldig her inne i radioen, egentlig.
2: Yeah. Ja, det var
0: helt fint. Takk for praten!
2: Ja. Selv takk!
0: Ja. Ha det godt!
1: Ha det hyggelig! Vi snakkes!
0: Da var det Tausen som skulle på kontro i morgen, du.
1: Ja.
0: Leila og Marianne.
1: Marianne, ja.
0: Og vi ska då vidare höra på musiken. Då ska vi tillbaka till en äknet naturally med country igen. Det är Buck Owens som ska komma in och spela då. Spela lite. En rask fin en.
1: Ja då, men vad solen, det var filmen från Klippa Grand Prix där.
0: Ja.
1: Men hur i all vära ligger Amazonas?
0: Hur i händer i världen är det ligger?
1: Ja, kan det hända?
0: Ja.
1: Det är i Norge.
0: Där har du varit, där har du varit, våte. Ja. Flera kilometer ifrån. 5, 28, 60, 1660.

0: Ja, Act Naturally. Det var altså han Bukovens. Han er ikke oppe i Holmeien i morgen. Men da tror jeg det ble fullt.
1: Passte ikke han?
0: Passte visst ikke.
1: Nei, passte ikke med helger.
0: Nei. Det var sent ute da. Hyrene, så det sier. Men vi hadde spørsmål. Hva for en verdensdel ligger Amazonas? Du spurte vel ikke sånn, du. Hvor i verden, sa du?
1: Hvor i all verden?
0: Hvor i all verden, ja. Ja.
1: Hvor i verden ligger Amazonas? Det er ikke i Norge. Det er ikke i Sverige.
0: Nei, nei, det blir han ikke.
1: Det er langt, du kan ikke banne, men det er langt pokker i vårt herifra.
0: Ja, altså, jeg las det nå at den er 20 meter. 220 mil breid i munnen, ja.
1: Det høres mye ut, det, altså.
0: Det høres mye ut, men det stod, las det, altså.
1: Men nå var det en kvann som ringde.
0: Ja, det var det. Nå skal vi se hva de vet. Jeg har sikkert borte og googlet, som vi sier.
1: Tror du det? Har ikke vært borte og...
0: Gurgler nå.
1: Ja, har ikke vært borte og sjekket den der elve munningen.
0: Halloen?
2: Ja, halloen.
0: Det var en dame.
2: Ja, det var hun i damer, skulle du si.
0: Ja, nå ringde jeg telefon til deg, Leila, igjen, hi, da.
2: Ja, nei, ja, det var det. Men hvorfor ringer så veit ditt da, da?
0: Nei, det er noe, det vakner om tider, etter du har gått på tråden.
2: Ja, sant, da skal alle ringe, ja.
0: Det løs at den, det var voldsomme for et par måneder siden, altså, da var telefonen rødglødende her inne.
2: Ja, men det er bra. Det er kjekt for dere, det.
0: Og det lønte seg.
2: Ja, sant. Jo, det.
0: Ja, men hva har du vel skal si om liggen i denne riveren?
2: Hva om Sør-Amerika?
0: Ja, Amazonas.
2: Ja, Sør-Amerika.
0: Sør-Amerika, ja. Vet du hva land det er da?
2: Hva land det er i?
0: Ja, det er tre land hun er innom.
1: Da må bli det sånn spørsmål.
2: Innom tre land, ja.
1: Ja,
2: det blir for dumt å si Amerika, selvfølgelig.
0: Nei, det er et land som er veldig god i fotball.
2: Ja, for jeg er jo kjempeinteressert i fotball.
0: Utrolig god i fotball, og så har det Cuba Cabana, der er nede bare stranda.
2: Ja, Brasilien er ene.
0: Ja, Brasilien er ene. Og et land, det er kjent for mye narkotika, opium og sånt.
2: Narkotika og opium, ja.
0: Ja, det er kjent for det er kartell og sånt. Det er alldeles, vet du. Voldsomt.
3: Kolumbia.
0: Kolumbia, ja. Også det tredje.
2: Oi. Brasil, Kolumbia og...
0: Det er veldig kort navn. Det er fire bokstaver bare.
2: Fire bokstaver?
0: Ja, første...
2: Peru.
0: Peru, ja. Peru. Ja, ja, ja, ja. Brasil, Kolumbia og Peru.
1: Alt du lærer i kveld, Marianne.
2: Ja, ja, ja. Jeg har alltid noe å lære, vet du. Jeg
1: blir aldri for gammelt å lære.
2: Nei, nei, nei.
0: Og den er 3730 kilometer lange. 370 mil, altså.
2: Det er bra. Det er rimelig langt, ja.
1: Ja, sammenlignet med Norge.
0: Ja, det blir...
2: Lenger. Det er like langt som Norge, ja.
0: Det blir lenger. Så det er... Det er voksa elv.
2: Ja.
1: Men du, Marianne?
2: Ja, da.
1: Hva er en akkar?
2: En fisk.
0: Nei, det gikk du rett på, så.
1: Det er ikke...
2: Ja, sant.
1: Det er ikke på Bjørkedale. Det er helt sikkert.
2: En akkar.
1: Ja.
0: Akkurat.
3: Akkar er en blekksprut.
2: Ja, det er litt fisk. En blekksprut er noe litt fisk.
1: Ja,
0: er det ikke fisk?
1: Ja,
2: nei, nå heter jeg prame, da, men akkar, det er ikke blekksprut, altså.
1: Ja, da.
0: Det er blekksprut, ja, men blekksprut er vel ikke fisk.
1: Det er ikke en fisk.
2: Nei, det er vel ikke det.
1: Selv om det lever i sjøen her.
2: Det er en blekksprut, det er ikke en fisk.
1: Ja, da.
0: Og nå skal vi jo se på himmelen litt. Hvis du ser opp på himmelen, nå ser ikke du så mye av noen annen eller regn som kommer dalene ned.
2: Ja, det er noen skyer og litt sånn.
0: Hva er den minste... Den innste og minste planeten som går i bane rundt sola.
2: Minste planeten som går i bane rundt sola.
0: Nå må ikke de google det. Det er sånn som de lærte på skolen.
2: Ja, men nå har den blitt lurt litt, for nå er det jo... Nei, det var jo bare en. Det er jo
0: Pluto. Du følger ikke med, skal du si.
2: Det er jo ikke nok. Du følger ikke med?
0: Ja, på skolen.
2: Ja, jeg prøvde noe, men jeg har ikke klisterhjerne akkurat.
0: Ja, vet du om noen planer?
2: Sånn som min sønn, så er veldig interessert i dette oppi der, da.
0: Det innste og minste planeten som går i bane rundt sola. Han er innerst, nærmeste sola.
2: Ja. Så nå var det rekkefølge på disse her nå da. Da er det ikke Merkur, for han er ikke innerst.
0: Hva det ikke var?
2: Ja. Var det ikke Merkur? Da er det Merkur.
0: Det er Merkur, ja.
2: Ja. Dette er jo faktisk min sønn på 10 år som... han. Jo, det er Merkur.
1: Han liker, han er interessert i
2: sånn. Ja, han er så interessert i matte. Han tenker alltid i haude og akkurat dette med planeter og solsystemet der. Det har han på rams.
0: Ja, var han der nå da?
2: Nei, det var ikke han. Men jeg prøver å ta litt sånn som han har lært, og vi har prøvd å hjelpe han. Så det var liksom Merkur, men at det var, ja, litt flaks skal man ha.
0: Ja, det var flott.
2: Ja, nei, han er ikke her. Er du gal?
0: Godt svart. Nei, men da var det kjekt å prate med dere.
2: Ja, hva ser det vel?
1: Ha en kjekt å se deg.
2: Vi kan ikke spørre deg om du hører, ja.
0: Vi vet at du skal opp i Holmøyen i morgen, så det spør ikke vi om.
2: Nei, det er ikke noe av det.
0: Nei, ha det.
2: Men vi gjerne med trekning på paraply.
0: Ja, det trenger vi kanskje i morgen.
2: Laila trenger paraply.
0: Ja, det tar vi. Vi har med oss forskjellige godsoppover i morgen, så det sånn.
2: Ja, det høres veldig kjekt.
0: Ja, ja. Det er greit det. Ha det godt.
1: Det ordner seg.
2: Ha det.
0: Vi har sett Nordfjørnet, vi har kjøpt oss telt som vi skal ha der oppe. Vi skal være ganske synlige oppe i Holmøyen i vår. Og folk, vi tar i glede mot folk, så vi har noe å prate om. Så vi kan intervjue. Vi er lette på tråden. Ja, det skal gå fint.
1: Dere er lett å prate med.
0: Da er det altså musikken jeg skulle finne fram igjen. Og vi har jo nå nettopp nå Bukken Hans Ovens, og vi skal da gå brus. Han sier, pay me my money down.
1: Åja, han bruser, ja.
0: Ja.
1: Det er veldig fin melodi. Han er litt lang, ikke han det?
0: Ja, ja, men det er sikkert mye penger, da.
1: Ja.
0: Det er vel det det handler om.
1: Men?
0: Da skal vi ha følgende svar på følgende...
1: Nei, følgende spørsmål.
0: Ja.
1: Ti kjegle.
0: Ti?
1: Kjegle.
0: Ja.
1: Hva tenker jeg på da?
0: Hva du tenker på da? Ja.
1: Hva jeg styrer med da?
0: Glattkjæring.
1: Ti kjegle.
0: Men dette er en konkurranseform. Det starter med ti kjegle.
1: Ja.
0: Hva er det for noe?

0: Ja, der war Bruce Springsteen. Kan vi ha med oss, eller det er en liten Bruce vi har med oss, eller?
1: Ja, god kveld, god kveld.
0: God kveld,
1: god kveld. Det var Flensäljen.
0: Hæ?
1: Det var Flensäljen.
0: Hva Säljen han?
1: Oddvar.
0: Oddvar Säljen,
1: ja. Ja,
0: ja. Ja, du liker han av Bruce Springsteen, du.
1: Ja, ja, ja. Jeg håper han kommer igjen til Norge snart.
0: Ja. Glopper rock eller kvart då?
1: Ja, det hadde vært stas, vet du.
0: Da tror jeg de måtte blada opp litt.
1: Ja, da tror jeg du var nok med i fotballbanen eller to.
0: Hva svaret var, Bruce Springsteen, ja. Hva du styrer med kveld du da, Säljen?
1: Nei, jeg sitter nå høyre på dere.
0: Ja.
2: Men svaret, ja. Det var bowling, ikke sant?
1: Ja, det var det, ja.
2: Har du spilt bowling?
1: Å, ja. Masse. Masse.
0: Har du gett streik?
1: Å, ja. Flere ganger. Ja, det er jo
0: også. Nei, nå er det lett for radio, vet du, så går det fint da.
1: Ja.
0: Ja, kunne du tenke deg noe oppe i Høndal enn du da, eller kvart, eller på Breim, eller?
1: Det må nå bli oppe på Breim hvis det skulle bli noe.
0: Ja.
1: Ja.
0: Jeg vet ikke om det stod på lista, det er jo en del
1: som...
0: Nei.
1: Nei, det har ikke jeg, for nå er det lenge siden jeg har ventet inn, så jeg er ikke på lista nå, altså.
0: Har du vært ut av drift?
1: Ja.
0: Ja. Akkurat så sender den av og til før jeg var ut av drift med oss.
1: Ja, for eksempel.
0: For eksempel, ja.
2: Før i tiden var mange sender den ut av drift, husker
1: dere det? Ja, det var sånn snøbilder. Ja, det var det. Prøvebilder, det var det, nå.
2: Det blir...
0: Det kan du styre med nå. Du var litt urolig.
3: Hei.
0: Hei.
2: Er du der?
1: Hei.
0: Jeg tror han har mistet telefonen.
1: Nei.
0: Ja.
1: Nå, hører du med Bayern nå, eller?
0: Ja, det høres ut som du prater med en kvann.
1: Åja, ok.
0: Nei, det kanskje det var bare innbildning fra meg, min side da.
1: Ja, det må du bare.
0: Skal vi prøve noen spørsmål, Oddvar?
2: Ja,
1: jeg
2: mener.
1: Jeg prater med meg selv av og til, men jeg gjorde ikke det nå, da.
0: Ja, blir du enig når du prater med deg selv?
1: Ja.
0: Hele tiden?
1: Ja, stort sett.
0: Du skryter litt av deg selv, eller kjenner du på deg selv?
1: Ja, klapper meg på skulvet og skryter av meg. Ja. Ja.
2: Ja, men det er ikke andre gjør det, så får han gjøre det selv.
1: Ja, nettopp.
0: Ja.
2: Men du, i din ungdom?
1: Ja.
2: Det er vel ikke så mange år siden av?
1: Nei, ja, vi er enige
2: i det da.
1: Ja, vi kommer noen på.
2: Laste du Donald Duck da?
1: Ja.
2: Gjorde du det? Jeg har et spørsmål om Donald Duck da, det blir kanskje litt for lett. Hva farge var det på bilen hans, Donald?
1: Røde.
2: Hva du sa?
1: Røde.
2: Hva er det?
1: Skal du ha skiltnummer også, eller?
2: Ja, var det nummer 8 det, eller?
1: Nei, 313.
0: Men du kan jeg spørre, hva hette drengen til bestemor Duck?
1: Det var vel han, var ikke det han...
2: Han låte. Og,
0: han var litt sånn makelig anlagt.
1: Ja, han hette Duff, nei, jeg har sluttet å si Duff, men...
0: Nei, det var ikke det.
1: Nei. Det er hva han hette, da.
0: Ja, det kan du si, du får en spørsmål, da.
1: Guffe, hva er han hette?
2: Med G, ja.
0: Men hva for noen mennesker er det seksuelt opphissende å sette fyr på ting? Hva kaller vi det?
1: Pyroman.
0: Åja. Da har det gått når de får sette fyr på kort.
1: Ja, da er det...
2: Ja, det er tilfredsstillelse, det.
0: Ja, det er
1: det. Det er like det, jeg. Men... Nei, det er hver sin lyste.
0: Det er feil greie, da.
1: Ja. Ja. Fytte vakken.
2: Men han har et god tid i møte nå da, når det er Jonsok.
1: Ja, det er mange... Det er bare synd at de fem setter fyr på bålet før tid da.
2: Ja, før de skal, ja.
1: Ja.
2: Før det er... Hva du sier da, er det Jonsok eller Sandhans, eller?
1: Nei, jeg sier Jonsok.
2: Ja, det er
1: det.
2: Det er uttrykket her i Nordfjord.
0: Jonsokafta, ja.
1: Jonsokafta.
0: Ja.
1: Sandhans, det er... Det er det du sier i Oslo-bygda,
0: ja. Det er på Oslo, det vet du.
1: Ja.
2: Der har du et rett uttrykk, Oslo-bygda.
0: Ja, til og med Sankt Hans Haugen, til og med. Det er jo håpløst.
1: Ja, ja, det er håpløst.
0: Jeg var jo Jonsøkhauge hjemme hos, vet du.
1: Ja. Ja, det er Jonsøkhaugen.
0: Vi hadde sånne plass til møtes inne i Gloppen fast og brinne et stort bål.
1: Ja, ja da. Flere plasser, det er her.
3: Ja. Jeg ser en stjerne. Och den faller sakta
0: ner. Han kommer bort i knappen. Vi fick lite musik här.
2: Ja, det är
0: så som startar automatiskt när jag sen så spelar.
1: Ja, ja, ja.
0: Dra ner första trippa, Sven. Så går det.
1: Ja, ja.
0: Vet du, här inne har jag gått på data, vet du.
1: Ja, inte sant. Inte sant. Nej, ja. Nej, jag har en flera platser. Här vinner jag mot oss då Tannebo, alltså.
2: Grillar du lite grann?
1: Så Gvendelaja, de møtes jo fire ganger, vet du.
2: Ja, ja.
1: Ja.
0: Men det er ikke sånn, en sånn stor plass der alle mest mulig møtes, forskjellige plasser.
1: Nei, de har jo inne på Gloppen Camping, og der har du en tende bål som mange møtes.
0: Hva du har til igjen da?
1: Jeg er på, ute på hver vei der.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det är det mött nu
1: i år så på då blir på Haugtun.
0: I år så tror jag det blir restriktioner.
2: Nej. Det var 8 mars
0: ja.
1: Men den byen så var i stad så känner jag att det blir restriktioner.
0: Nej, det är bra att vi får blött upp lite.
2: Och har det sett ut mycket dock och ja, det var inte bara här alltså.
1: Nej, det här var det. Jag såg inte på Sörstranden en gång. Det var så tätt.
2: Oh.
0: Nei, men Oddvar Seljan, da sier vi takk til deg og god helg.
1: Ja, liksom, og takk for praten.
2: Ja, bare
0: får du leve i spenning til vi har trakt?
1: Ja, det får vi gjøre nå, vet du.
0: Om du hamner opp i Hunderland, det får heller våge seg.
1: Ja, nei, det får vi ta på eget initiativ.
0: Ja,
1: men...
0: Jeg går greit. Ha det godt.
1: Du vet det. Ha det.
0: Det var Oddvar Seljan fra Sandane. Og vi skal gå videre på musikklista. Og nå er vi altså kommet til da skal vi over på en liten fiskehamn. Lasse Stefans.
2: Åja, det er han som har den,
0: ja. Ja. Nå skal vi ha noe etterpå. Du har et enkelt spørsmål.
2: Ja. Ja, jeg vet ikke om det er enkelt.
0: Er ikke det?
2: Et annet navn for Aurora Borealis.
0: Et annet ord for Aurora høres ut en hudkrem.
2: Aurora Borealis.
0: Ja, det var i alla fall inte vår råd att sätta kväll.
2: Nej.
0: Nej. 5, 28, 60, 660.

0: Okay.
1: Sein. Kan ikke høre til noen vi snakker med meg her.
2: Hallo?
1: Litt tvil på om noen er inne. Ja, hallo, ja.
3: Hallo?
1: Ja. Vi har ikke med oss noe i hvert fall. Her. Ja, der ja. Hvem er vi med?
3: Hallo?
1: Må gi deg til Liv.
3: Hallo?
1: Ja, nå hører vi deg.
3: Flott.
1: Hva heter du?
3: Jeg heter Jørgen.
1: Ja.
3: Bjørgen.
1: Du satt lenge og ikke sa hva du hette en gang.
3: Jeg satt nå her og sa hallo, hvem jeg var.
1: Det var ute i lausenlufta, for å si det sånn.
3: Det må være knute på tråden.
1: Det var sikkert det, ja. Ja, ja. Og du kunne tenkt deg på litt sånn.
2: Hun har lyst til Hunderlen. Hun har lyst.
1: Hunderlen og...
3: Hunderlen og hva var
1: inn på... Damsegallen, inn på Birkjelo da. Inn på Bred, eller vel? Breim.
3: Helt korrekt.
1: Og svaret var...
3: Hva vi skulle fram til nå? Nå skulle vi skulle til Danmark. Flyplassen, hovedelig. Kastrup er flyplass.
1: Ja, og dette for København.
3: Ja.
2: Dette visste du.
3: Ja.
2: Har du vært der også, kanskje?
3: Nei.
2: Du har ikke vært nede om?
3: Nei. Jeg kan være greit litt uten pass, men jeg har ikke vært der.
1: Nei, altså, det er ikke Nordens største der også.
2: Er det det?
1: Jeg tror det. Der er jeg vært, faktisk.
2: Ja, du, kan du ikke ha vore her?
1: Nei, det er mange. Det er flere plasser jeg ikke har vore eller har vore. Ja. Sånn er det vel med alle.
2: Ja, det er det. Hva du gjør på en sånn kveld da, Jorunn?
3: Jeg sitter på trappa og løser kryssor.
2: Ute på det? Har du nær sagt klett deg godt da?
3: Nei, men jeg kler meg godt da.
2: Hvor du sitter ute nå?
1: Du er så fjern, kan ikke du prate inn i telefonen, da er det så mye hugner sammen av deg.
3: Ja, men... Det er problemet her.
1: Du må ikke løse krysser, du kan ikke hjelpe to ting på en gang, vet du.
3: Ja, men det har jeg lagt det fra meg.
1: Åh.
3: Ja.
2: Men du vet det, Jorunn, at mannfolk, de er så flinke å gjøre to ting på en gang.
3: De er det, altså. Ja.
2: Kan du gi meg et godt eksempel på hva de er flinke til?
3: Kan jeg klare å tygges og snakke samtidig?
2: Nei.
3: Eller å gå?
2: Nei,
3: så...
2: Det er et godt ordtak.
3: Åh, du, er det det? Det er
2: veldig aktuelt i disse dager.
3: Det må være noe med fotball, da.
2: Ja, det har noe med fotball å gjøre, ja.
3: Ok.
1: Ja,
3: slå på fotball og drikke øl.
2: Riktig, der kom den.
3: Nei, det er dumt.
1: Nå har jeg fått dette spørsmålet. På ei øy yst i Førdefjorden ligger der en stor hjortefarm. Hva heter
3: det? Ja, er det det som er Svanøy?
1: Ja, det er det.
3: Ja, er det?
1: Ja.
3: Ok.
1: Du vet mer du tror.
3: Ja, men det var bare sånn som dukket bak i bakhjertet.
1: Ja.
2: Jeg tror du vet en del, jeg gjorde den. Har du litt klister hjemme?
3: Nei, det har jeg ikke.
2: Nå ja.
3: Skal vi bli to om det?
1: Vet du, når vi kommer opp i vår alder, da klisteret begynner å bli litt merkelig.
2: Det er ikke så godt limstoff.
1: Det er ikke så godt lim i det.
2: Nei. Da går det inn i et øyre og ut igjen.
3: Ok, jeg tror jeg gjør med meg også,
1: men... Men hvis Jorunn, vi sier takk for at du har ringt inn, og så skal vi prøve oss med en til.
2: Vi prøver oss med en til, er ikke du enig i det, Jorunn?
3: Ja, det skal jeg få lov til.
2: Ja da, takk for praten.
3: Ha en fin helg.
2: Takk, det samme.
1: Håkon Banken, det er for deg av alt hårene i kveld. Jeg så et program med henne på TV her en kveld.
2: Ja.
1: Og han var veldig flinke musiker, men han var redd for å stå på scenen.
2: Ja, han var det.
1: Han var angst, så. Det skal vi ta inn med henne i dag, for han har laget mange fine.
2: Ja, skal vi se hva slags spørsmål jeg har her nå.
1: Dette er vanskelig kveld med deg.
2: Hva er en ukulele?
1: Ja, jeg har prøvd det.
2: Ja, jeg tviler ikke på at du har prøvd det.
1: 5, 28, 60, 606. Hva er ukulele?

0: Ja, det var Håkon Banken med Venner. Og hvem har vi med oss?
1: Det er Solgunn.
2: Solgunn, oppe sol lenge.
1: Ja. Jeg sitter alltid oppe. Det er en fotballnummer, da må man fylle med dette her.
0: Er det fotball i kveld også, altså?
1: Ja, ja, det er noe hele. Men jeg var ikke klar over før i dag, da, at det er spill opp igjen som går om natta, som bare priser på dagtid. Jeg var ikke klar over, for jeg gidder ikke å sette opp om natta. Da. Nei. Men jeg så Norge spilte det jeg gjorde, da var jeg i 104-1 mann.
0: Ja.
1: Den som kunne prøve det.
2: Jeg klarer å sitte i ro, da.
1: Oi, ja, sitte godt i ro og slappe av og tenne en kopp kaffe. Ja.
2: Og ser fotball.
1: Ja, ja. Ja.
2: Det er ikke sånn at du spenner med føttene, holder om å flytte seg og sånn.
1: Nei, da, vi har tvers i stol.
2: ja, vet du hva? Jeg tror ikke du sitter oppe og fundes og ser fotball.
1: Ja. Nei, da, vi har TV langt øyla med oss her, men det er mange som skal se nå, så er det litt vanskelig. Da må man inn med litt ekstra bord, og så man har nok ekstra stoler, vet du.
2: Ja, ja, ja.
0: Nå er det... Altså, Dansegalla i Håndalen vil billette til også inn på Byrkje. Du hadde representant. Du vann vel billettene også,
1: ja,
0: i Garon av Vekti.
1: Ja, han ble så veldig glad. Så sa jeg det, du kan melde deg der oppe når du kommer, for det er ordnet.
0: Ja.
1: Men så hadde det stått på nettet at han måtte kontakte nærkakjon.
0: Nei, det stod der ikke.
1: Nei, det var ikke en liten debatt blant oss.
0: Nei, det stod at billett fåes ved... ved frammøtet i Holmeierne stod der.
1: Ja, i alle fall så sa de det til meg at de hadde lest det på nettet, så sa jeg at det er bare til, jeg har fått beskjed med Jon Roar, at dere bare melder dere i lykka.
0: Ja, ja.
1: Ja, han var jo veldig glad for den, så det var noe veldig, veldig flott å få en sånn gevinst.
0: Ja,
1: det
0: ja.
1: Takket jeg hjertelig for.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og,
1: det,
0: nå...
1: og denne musikken dere spilte i dag, jeg drømmer meg alldeles vekk, så jeg har ikke tid å bli trøtt en gang.
2: Og det var så bra musikk. Det var ikke fin den meldingen vi hadde nå.
1: Ja, veldig fin.
2: Håkon Banken.
1: Ja. Ja. Ja. Sånn som vi er eldre like.
0: Ja, ikke sant? Og det er eldre like. Ja,
2: hører du hva han sa? De dukker. Men da kommer dere etter nå, Solgud.
1: Ja, ja.
0: Da er det spørsmålsrunden.
1: Ja, det var en liten streng instrument.
2: Ja, det er jo. Gitarre, ja. Liten gitarre.
1: En gitarre, ja. Ja.
2: Men, hvis jeg spør deg.
1: Må du være snill,
2: da. Ja, ja, det er et sånt skikkelig godt uttrykk. Om ikke du vet det, så vet han det.
1: Ja.
2: Du ser ikke skogen for bare...
3: Tred.
2: Ja, han tok han med en gang, han.
1: Ja, men måtte få puste.
2: Tok han på innpust eller utpust?
1: Ja, utpust.
2: Det var utpust, ja.
1: Oi, oi, oi.
2: Men det er godt uttrykk etter det.
0: Ja,
1: ja da.
0: Det er vanskelig å se sine egne feil, og det jo, ligger vel i det samme.
1: Ja.
0: Da kommer spørsmål, det kan må være sist i kveld da.
1: Ja.
0: Hva var for et lite, hyssig dyr? Kan du om år og mange treffe på en store mengde oppe i fjellet?
2: Åja.
1: Lemen og knopp.
2: Knott også, ja.
1: Lemen.
0: Knott er vel insekt. Lemen, det er riktig her på mannen, du.
1: Ja, men jeg sa det. Jeg visste det med dette.
0: Det er et uttrykk som heter det. Hun var sint til et lemen.
1: Mm.
2: Ja.
1: Mm. Jeg er aldri sint til et
0: lemen. Kan si noe, han, Haldor.
1: Nei, det er bare
3: tøve. Hvorfor er det et lemen du kan bli så sint til et sprekke?
0: Nei, det er bare en myte. Det er løse.
3: En mulig myte,
0: ja.
1: Men det er veldig mye mygg, og.
0: Ja, det er en...
1: Store flokker, store svarte mygger opp med fiskvattnet vår. Det er helt grusomt å plegge.
2: Åh, det er noe F-skap, altså.
1: Ja, det er det. Det er
2: det. Det er knått i tillegg. Nei, nei, nei.
1: Mm. Mm.
0: Da takker vi dere der oppe i Leirdalen.
1: Ja, samme til dere, og riktig god countryhelg oppe i Holmøyene. Jeg var 10 år yngre, skulle jeg gått deg også.
0: Ja.
1: Det er jo flott musikk.
0: Ja, det er jo nydelig.
1: Ja.
0: Og da skal vi gjøre, du får se, finne frem den lista over det, så jeg ser hva jeg snur arket her. Og vi tar takk til deg, har du lagt på?
1: Nei, jeg har ikke lagt på, nei.
2: Nei, men vi takkes.
0: Takk til deg for du ringde inn. Nå har vi lista over hvem som har vunnet på Breim. Og følgende er med på den lista en papparheim: Berit Rausten, Leila Kristin Mo, Per Ove Tvendesæter, Lars Bjørkedal, Marie Tvendesæter, Eldrid Mo Øverlid, Jorunn Bjørgdal og Gerd Sørebø. Da, Odd, må du få noen navn utenom disse, og vi trekker disse to billetterne på breien først. To som er med på trekkene, ja. Og da har Sveinas vei bare sier nummer.
2: Ja.
0: Du må gå på innringene dine, men du må prøve å huske hva som står der. Jeg kan gjøre det, jeg går for din del.
2: Ja, gjør det, du skal ha full kontrakt.
0: Jeg får lykkelande der. Lykkelande, sier jeg. Da, Svein. Her har du skrevet opp, ja, navnet i kveld. Ja. Og du sveiver på det første som stod. Nummer?
2: 6.
0: Du må trykke ned knappen, eller hørte vi ikke å si.
4: Nummer 6.
0: Nummer 6, ja. Marianne Løset.
2: Helset.
0: Du har skrevet Helset, du.
2: Ja, men ikke noe heter da.
0: Løset.
2: Ja, Løset.
0: Ja. Da må du skrive opp, da skal jeg skrive opp på lista. Og det var, og så trykker han i ett til.
4: Nummer 1.
0: Skal vi se om det er noe til før. 1, jeg må snu litt. Skal vi se om han er Elmer, om han stod på denne lista. Elmer Lista, ja. Det var han. Elmer Lista, og han har oppe igjen kulene. Og så henne, så var det bare Marianne Løset, ja. Og det har ikke vunnet noe som helst enda, men det står på den lista som skal trekkes ut på. På han, Jon Elling skal trekke ut de to siste på neste
2: sending. Neste fredag,
0: ja. Og skal det trekkes. Da, hva du sier da, har du fått opp igjen kulen igjen. Og skal vi skrive litt, forandre litt på talen bak her, så skal vi se hva det blir. Og det, nå er det altså Høndalen Dansegalla i august. Vi skal ha to stykk. Og hun Britt har ringt inn og sagt det at hun vil gjerne vil stå på lista og kan gi vekk billetten.
2: Hun tar den likevel.
0: Det kan vi si til andre også, at det kan gi vekk billetten.
2: Det er fullt lovlig.
0: Tre. Hæ? Du trekker ut en først, og så sier du nummer på den.
4: Nummer 1.
2: Nummer 1.
0: 1. Det var Solgunn Leivdal.
2: Nei, hun er nummer 10.
0: Nei, vi har snutt. Jeg har snutt.
2: Åh, jeg har snutt, ja.
0: Ja.
2: Åh.
0: Hun var veldig smart.
2: Ja.
0: Solgunn, skal jeg skrive opp her på den lista som vi startet på nå. Og så trekker du en til.
4: Nummer 3.
0: 3. Da blir det nede til der, da står, du har skrevet bare Mike, det kan være.
2: Ja, hun der fra Selje.
0: Åja.
2: Jeg fikk ikke med meg hele navnet.
0: Nei, Mai og Ingebrigtsen, Mai Randi. Hun skriver hele navnet, skjønner du.
2: Ja, men det skulle jeg
0: spørre det. Men ser vi en god lunde kveld, så trekker vi en til på Høndalen, for det blir ikke så mange trekninger i august.
4: Nummer 4.
0: 4. Da går vi lenger opp på lista. Og Britt, ser ut som du må begynne å gi vekk en billett. Hvis du er så heldig at du... Britt Myhrold. Nå skal vi ta navnet på deg som skal ha vunnet videre. Det er om Britt Myhrold, Mai Randi Ingebrigtsen og Solgunn Leivdal.
2: Ja.
0: Det skal jeg føre på lista. Og det er så gått videre til gløppen, og det skal trekkes neste fredag. Det er en kjempepremie. Marianne Løset og Elmer Listau. Da er det 10 stykker på den lista, vi skal ha 2 til. Og det blir trakt neste fredagskveld med Jon Elling. Men Høndalen, det går vi videre til. Etter ferien. Vi begynner slutten av juli, og skal vi ha 3 sendinger.
2: Da vi begynner på igjen, ja.
0: Hva vi skal si, Odd?
2: Nei, vi får nå bare si god ferie.
0: Det er ikke kjekt å få gi vekk så mye ting.
2: Vi føler oss og blir så glad da.
0: Ja.
2: Største glede du kan ha.
0: Det er å gjøre andre glad.
2: Ja.
0: Ja. Og nå er det glad bare for å stoppe i listen. Men då har jag ju möjlighet att det kan gå så kallt det, vet du. Då, Svein, säger vi tack till dig.
2: Han blir inte nästa fredag heller, han heller då.
0: Men glöm inte att slå på Nofjörn Radio imorgon. Då har vi direkt sändning med Svein, Jon Roar och Roar ifrån Holmeierne. Där vi ska pröva att ta stämningar på andra utgåvor av 514-kontrén.
2: Fint namn det där, brukar ta 514.
0: Ja, det var flött gjort. Tack för ikväll, och vi ska då se följande. Ja,
2: tack för mig.
0: Vassen gutarna kallar in, och vi vill ha sista dansen.

0: Ja, det kom litt for brått på for enkelte etter av. Jeg spør om hvem var det som spilte for oss nå, og det er samme karen som vi hører på en veldig konsert nede i Krakow i Polen nå i veka som var. Hvem var dette? Han var akkurat like luspen på hauda som han alltid har vært. Engelskmann. Han er mye kjent for Sailing og forskjellige andre melodier også, men Tonight's the Night, det var jo en av de han hadde der nede. Ellers, mens det spekulerer og så ringer, må de få fingrene ut, for det er ikke så opptekent av 17. mai forbuinga at de ikke skal klare noe så helst. Premie i dag, det er ikke noe tull. Fribillettet Glopperock 14. juni, og der kommer flere, det er han Åge Aleksandersen, og så er dette her bandet som blir reknet som den nye landeplaga i Norge, Odny, tre karer ifra Bremanger og en ifra Gløppen, de har de hørt mange ganger, og vi kommer til å høre mye mer av dem, tipper jeg, når de blir enda mer etablerte. Og så er det mer lokale spillemenn også som skal møte der, så da blir fullt hele grasbana, fotballbana inn på Sandlandet. 14. juni, det begynner vel i 6-tida på kvelden, tenker jeg, og heldig gående til sikkert over midnatt og mer til. Da tror jeg vi har med en kvann som i alle fall har ringt. Nå får vi se om han slipper det igjen, eller ikke han Kristoffer, men han er streng, så vi får se hvor det går. Han prøver. Ja, og da har vi med.
1: Ja, hvem du tror du er med i dag?
0: Er det hun frua ut på haugene?
1: Ja, det er hun frua ut på haugen.
0: Ja, hun har vel allerede klett seg fram i buna, hun.
1: Nei.
0: Har ikke du det? Sånn prøvedag.
1: Du tar det helt piano, du.
0: Sier du, har ikke du lagt på deg det slagsida i fjor?
1: Jeg har ikke bunad.
0: Har ikke du bunad? Har du gitt det vekk, alle?
1: Jeg har aldri hatt bunad. Jeg har sett en bunad, og den sydde til Leila var konfirmert.
0: Ja, og den...
1: Eller brodert, heter det.
0: Ja vel, ok. Så du har aldri hatt bunad for deg selv, nei?
1: Nei.
0: Nei, nei, men det er utrolig hva en får til uten bunad også.
1: Oi, ja.
0: Ja. Det er ikke problem. Ja, hvem er hva vi hører på konsert?
1: Jeg skal bare fortelle deg det. Jeg har ikke fjerneste peiling. Men det eneste jeg så før meg når du sa var like ruskete på hodet, da så jeg plutselig en kar før meg. Det er musiker som heter Rod Stieber.
0: Ja, det er ikke tvil.
1: Det var det eneste rusketroll jeg så.
0: Ja, og det er skikkelig rusketroll, du. For han var verre, mye verre nå enn hva det var disse her ungdomsbildene, og han drev å spille fotball og forskjellig. Det var jo litt sånn piggsveis og rusk da også, men ja, nå var det skikkelig sjura reier, altså. Det var... Jeg med min frisyr, jeg var nesten skjemd.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Ja, det var jeg.
1: Nei, det
0: var ikke du, da. Neida, det er greit nok. Men lyden, den var upåklagelig. Han, dette fikk han til, altså. Det, klarer du hvor gammel han er?
1: Nei, jeg aner ikke det.
0: Han ble 80 år den... Var det 10. februar?
1: Ja, vel.
0: Ja. En jammaldring med deg omtrent.
1: Ja, jeg er ett år eldre.
0: Ja, ja. Men det er utrolig. Enkelte 80-åringer, det er jo så vidt de fotet seg, og vi hører bare et grunt sånn av og til når de preker. Men han da, han helt altså konserten jamt i 2 timer, og...
1: Herlig.
0: Nei, det er
1: fantastisk.
0: Det er helt utrolig, altså. Og ja. Han holder på med... Europa-turné nå, han var i Oslo også før påske, tenkje jeg. Og,
1: ja.
0: Og nå var det Polen, og så skulle han til Frankrike, og så så jeg denne lista over konserter. Da var det til Amerika,
1: oh.
0: Og Kanada, og så var det over til Europa igjen. Han heldte det gående hele sommeren, høsten og vinteren.
1: ha.
0: Nei, det, dette står det, dette står det respekt av, altså. Det er helt utrolig. For det var ikke mye lev på nå opp på scenen, altså. Det gikk jamt hele tiden. Så du skal være glad du ikke hører til i denne bransjen du har.
1: Jeg hører ikke til i denne bransjen.
0: Nei. Ja, denne her 17. mai og eldre bo over og lid, er det noe sammenheng?
1: Nei.
0: Lite? Skal ikke du gjøre så mye ut av det?
1: Nei, da, jeg har fast ritualet i hver 17. mai etter mine barn har blitt voksne.
0: Enten
1: så har jeg vært på jobb 17. mai, og når ungene var små, da var det 17. mai.
0: Ja.
1: Og nå når det er 17. mai, da står jeg opp og lager min god frokost, og så sitter på fjernsyn, og så ser jeg på disse reportasjene fra landet Norge og utlandet.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og så i morgen kan du da avslutte med Grand Prix-finalen.
1: Ja, er det Grand Prix i morgen da?
0: Ja, det er finalen. Og Norge, der gikk jo videre, så faktisk alle de skandinaviske landene, og jeg tror alle tre baltiske landene også gikk videre. Så det blir veldig mye sånn nordeuropeisk, ja.
1: Nei, for jeg setter det var noe styr for våre kvalitene på, men jeg har ikke fulgt med det.
0: Nei.
1: Men jeg har sett på det her tidligere da.
0: Ja. Nei, jeg tror ikke det. Det er vi som har vinnermelodien i år da. Det har ikke noe tro på. Hvor mange ganger har vi hatt det, vet du?
1: Nei, ja, altså, hvor mange ganger vi har vunnet, det er det du mener.
0: Ja.
1: Nei, jeg tror det er tre.
0: Det er tre, ja. Og de har faktisk vært bra, alle.
1: Ja.
0: Veldig bra, veldig bra, ja. Og da han Rybakken var den som var sist, da var ikke jeg i tvil, det var ikke alternativ i hele tatt.
1: Nei.
0: Han måtte vinne. Jeg
1: er enig med
0: det. Ja, og det gjorde han. Men, vi får se hva det går. Kan hende de glimta til. Det var en ung gutte, han var bare russ i år faktisk.
1: Ja.
0: Så det var ikke gamle karen, så det er jo stort for nå, uansett hvor det går.
1: Det er det helt sikkert.
0: Ja. Skal vi se, hva slags farge har en rubin? Og da må du leite i smykkeskrinet med en gang.
1: Nei, da det behøver ikke, han er rød.
0: Du vet det, du har så mange av deg. Ja, den er røde.
1: Ja, en rød rubin.
0: Ja. Dette da har vært både dekta og skrevet mye om,
1: ja.
0: Framgjørende av tiende, du. Det er ikke tvil om. Ja, skal vi se. Hva hette Odin sine to hustruer? Og han drev det jeg kaller bigami. To kjæringer på en gang.
1: Beklager, men der må jeg melde på.
0: Den gamle lærer, gudelærer, den sitter ikke med deg, nei.
1: Nei, jeg kommer i hvert fall ikke på det.
0: Nei. Nei, da skal jeg bare si det, for dette er ikke...
1: Ja, er det Frøya da? Nei.
0: Nei, men det var ganske nær, ikke Frøya, men...
1: Begynner du på F da?
0: Ja.
1: Nei, ikke Fri.
0: Ja, kom an, og så legger du til en par G-er.
1: Er det Frida da?
0: Nei. En par G-er til slutt.
1: Frigg.
0: Og så er det ei som heter J-O-R-D, Jord. Det var ikke jeg klar over.
1: Ja.
0: Hun heter rett og slett Jord.
1: Ja,
0: ja, men det var jo... Jeg vet ikke hvor mange unger som blir døpt til Jord lenger i Norge.
1: Jeg har aldri hørt om det en gang.
0: Det var jo et fint jentenavn, det.
1: Ja.
0: Det kunne jo være strika navn også for den delen. Hvor stort antall er det vi snakker om når vi har et gross?
1: 144.
0: Det vil si det samme som 12.
1: Et gross, er ikke det 144?
0: Ja. Det er det samme som 12. De bruker å rekne det i samme som 12 dusin, pleier jeg å si.
1: Å ja.
0: Ja, ja, ja. Det er det. Skal du få opp flagg i morgen, da har du flaggstang.
1: Ja da, men jeg bruker...
0: Bruker ikke du det?
1: Balkongflagg, tror jeg sier.
0: Ja vel, ok.
1: Men jeg har flaggstang, altså.
0: Ja, men da... Og du har flagg?
1: Og jeg er ikke intakt nær snora.
0: Å nei, nei vel.
1: Nei, så jeg har brukt balkongflagg i mange år.
0: Ja, ja, men...
1: Jeg har jo flagget skal opp.
0: Flagget må opp, både, vet du.
1: Ja, ja. Både 1. mai og 17. mai.
0: Ja, jeg må flagge litt. Det er viktig, det er viktig.
1: Ja.
0: 8. mai, glemte du?
1: Nei, da, det gjorde jeg.
0: Du hadde det også. Det er bra. Ja, ja da. Nei, men kjempegreier du. Vi ser, om du skulle få en billett til Glopperock, er du tar deg så interessert?
1: Det er i juni, det.
0: Det er 14. juni. Ja.
1: Ja. Det har jeg fått med meg.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja.
0: Vi ser hvor det går. Vi ser hvor det går.
1: Det gjør vi jo, nemlig.
0: Ja, ja. Okay.
1: Men da må dere ha en fin 17. mai, du, Ann-Kristoffer og Leiva, ja. Og alle hine.
0: Ja, takk det samme, takk det samme.
1: Ja, greit. Ha det.
0: Ha det bra. Ja, Rod Stewart, han var luspen på Hauda, og det, da tok hun eldre det. Skal vi se, vi... Skal vi ta et spørsmål ute i verden med en gang? Og da selvfølgelig tenker vi det noe som vi har tatt før, men det er ikke noe problem, for det er oppfattet døte, det er en lærer da, vet du. Hva for et instrument spiller han Frode Alnes? Og den karen han ser i før dere, han ser ikke ut på høyda så han Rod Stewart, tvert imot. Han likner mer på meg. Og vet du det, 5, 7, 8, 60, 660, i miljøtida så hører vi på når Kim Larsen Jutlandia, og det er jo en kar som har vært både i Nordfjord og andre plasser med hvert, men han gikk enn og døde.

0: Jaha, da kom grunnlyset på, og det betyr at en eller annen kan fortelle hva slags instrument han allnesten spiller han.
1: Ja, det er en av de som ringer her, jo. Gitarrist, det er han, så god det.
0: Han er gitarrist, det er ikke tvil om det. Ja. Har du vært på konsert med han noen gang?
1: Nei.
0: Var ikke du det?
1: Nei, ikke så jeg minnet som jeg har vært med på. Neida,
0: neida. Men du vet vel hva det er bandene spiller, hva gruppen spiller i?
1: Ja, han var med i Dansk Inter.
0: Ja, og så kjører han med litt solo og innimulje og forskjellig. Og det er en allsidig kar, det er det. Det er ikke det.
1: Ja.
0: Han har da spilt på Glopprock noen ganger han nå faktisk. Det har han, og det er med Dance with the Strangers, Elgen og hele gjengen.
1: Ja,
0: ja. Ja da. Ja, hva Elmer styrer med om sommeren? Minst mulig?
1: Nei, det er noe... Det er hett at du får ikke gjort så mye.
0: Åh, du er jo ikke plaget enda vel, hæ?
1: Nei da, men... Nei, det er rett, vi overlever nå.
0: Nei, du må skulde på hvert annerledesheten, i alle fall nå, første halva til mai. Men det kan bli heitere senere, bevar meg det.
1: Ja, nei da, det er noe rett. Nei, det er ikke så mye.
0: Det er ikke så mye. Du har noen biler å pusse på.
1: Det har jeg.
0: Det har du.
1: Det er noe rett.
0: Du rekner vel med å få en par amerikanere på jul igjen nå?
1: Ja, jeg får se. Jeg tror ikke jeg blir på jul igjen.
0: Tror ikke du? Du må ikke gi opp på det. De får stor verdi etter hvert. Det er ikke så mange år jeg lenger, vet du.
1: Nei, det er noe det, men... Nei, jeg får se hva som skjer med deg.
0: Det er greit. Det er greit.
1: Ja.
0: Dette vil vise seg. Skal vi se. For å være med og konkurrere om både dørskiltet har du fått før, Glopprock-billett, det har ikke du.
1: Nei.
0: Men da må du jamme deg selv til å svare for deg, gutt.
1: Ja, og prøve da.
0: Ja, det får du prøve i alle fall, det er ikke tvil om. Da skal vi se.
1: Ja.
0: Hvem ble miljøvernminister i Bondeviks regjering høsten 1997, står her, og... Har du noen som helst slags sjans å klare det i hele tatt?
1: Miljøvernminister i 1997?
0: Ja, du må nesten være i overlag interessert for å klare det.
1: Miljøvernminister, nei.
0: Jeg tror ikke du klarer dette, men hvis jeg sier det, at jeg lurer på om hun satt i rullestol faktisk. Kan det hjelpe deg?
1: Nei, det gjorde
0: jeg. Og hun var vel venstre da?

Ja, jeg vet ikke, sa de alle, men nei, det er ikke så godt å vite. Det er ikke sånn som en gjeter seg til uten at han har en viss peiling, men jeg tror ikke jeg husker at jeg nevnte det før i vår en gang. Hvor mange ganger har Åge Aleksandersen vært og spilt i Gløppen i sin karriere? Jeg kan si det, det er to siffra tal, og bare så vidt at det var to siffra. Det var så på høgg og belegg at det. Og da har du vel fått det så mye at det kan ringe 5, 7, 8, 60, 660 og fortelle Kristoffern hvor mange ganger han og Aleksandersen har spilt i Gløppen. For han har vært mange ganger med sambandet, men han var det faktisk før også. Han fikk med seg den gjengen. Så kom han nå. Latt ikke 17. mai i forbuingene gå i haude på dere. Det har veldig god margin enda. Så dette der bør en eller annen liten grad oppvakt Nordfjordene radiolytter klare. Det er ikke alle som klarer det, nei, nei, det er vi veldig klare over, men enkelte burde klare dette rar når de vet at det er så to siffra tal, men det er akkurat så vidt at det var to siffra. Hadde de gått ned en, så hadde det vært en siffra, og de vet hva det betyr, håper jeg. 5, 7, 8, 60, 660. Ågen han står og venter til han hører hvem som ringer inn, så han har andre planer for kvelden også, så de må være litt raske nå. Dette der burde, det burde gå, og vi snakker faktisk om en fribillett, ja, per i dag, så er det vel cirka en, over 900 kroner han er verdt. Og det er bra uttelling på en telefon til Nordfjordene Radio. Så enda har du sjansen. Eller, så klarer ikke det dette da, så klarer ikke det noe annet heller, så da kan vi jo like godt fare hjem igjen og gi en god dag i det og begynne å stryke slips og skjorte flere, men jeg tror ikke det er det du styrer med heller. Eller er det fjernsynet som har tatt overhand? Det er jo tragedie i så fall, for da er ikke det så veldig mye å finne på. Hvis det ikke er noe helt nytt, så jeg ikke har fått med meg, det kan det selvfølgelig være. Vi har mange melodier som skal spilles enda fremover, og jeg har mange spørsmål jeg har tenkt å spørre, men så vi kan ikke avslutte her og nå etter tre kvarter. Det er ikke godkjent. Jeg går ikke videre før jeg får en telefon, så det er bare å ringe. Hvor mange ganger har Åge Aleksandersen vært i Gløppen? Det er et tosiffra tal. Jeg vet hva det betyr. Herregud, man, de klarer dette der. Og hadde det vært en mindre, så hadde det vært et ensiffra tal. Og da forstår jeg hva det er for noe og. Var dette for innviklet for denne her såkalt lytterskaren vår? Det virker faktisk for det at de lureste er ikke med i kveld. Og nå kan hende det hinner unnskyldt, jeg vet ikke. Vi gir en god dag i det. Han har vært 10 ganger i Gløppen, og det er... Ja. Det blir den 11. da, med andre ord, den 14. juni. Denne musikken så hører til 17. mai, den er jo litt spesiell, selvfølgelig. Vi skal ta en orebus nå. Kan hende de klarer bedre det enn spørsmål som gjelder tal. Jeg vet ikke. Skriv opp. 10 bokstaver, og følg med litt nå. En I for en Inga,
en H for Harald, en R for Rutt, en M for Mons, to K for Kristina, en S for Svein, en N for Nina, en U for Ulf og en O for Olina. Vi tenker det fullt opp igjen. Det var en I, det var en H, det var en R, det er en M, to K, en S, en N, en U og en O. Og stikkord på dette der, det er sånn som hører til på 17. mai. Ja, dette der burde være en sjans. 5, 7, 8, 6, 6, 6, 6. Og vi hører på Hans Majestet Kongens Garde, Gammel Jegermarsj. Enda et tips.

0: Ja, det var først gjort. Men det var velkjente takter, går jeg ut ifrån.
1: Ja, det var det.
0: Det var det, det var det. Og hvem er det som fann ut
1: det? Det var Svein.
0: Det var en Svein, det var en Svein. N-E-S.
1: Ja.
0: Den er dubbel-S-en, den er jeg avvendet på nå.
1: Ja.
0: Ja, ja, like greit, like greit.
1: Ja, ja.
0: Ja, hva sitter han og meg tog ut på, åh, hva det heter nå?
1: Ut på Midtjell.
0: Midtjell, hva det går hen?
1: Nei, jeg vet ikke hva det går hen, du.
0: Sånn hus i miljø, eller?
1: Ja, det blir vel det.
0: hva det blir samlet hen, er det i Kjølsdalen, eller?
1: Det er i Kjølsdalen, ja.
0: I Kjølsdalen, ja, ja, men da,
1: ja, ja, ja.
0: Da trenger ikke de eie. Eie tog ut på Midtjell.
1: Nei, vi hadde det da under pandemien.
0: Ja, da hadde de vel det. Da var det mange lokale små tog.
1: Ja. Ja da.
0: Det er greit.
1: Ja da.
0: Ja, og svaret det var altså etter måten greit. Det var
1: håndmusikk.
0: Ja. Det, ja. Kompar og håndmusikk, det er noe av det likeste.
1: Ja. Jeg skulle ta den hinge om enda gikk telefonen.
0: Gikk telefonen, kruken?
1: Ja, ja, det var strømløst.
0: Oi, ja, ja, ja, ja.
1: Så du sa svaret før jeg fikk ringe?
0: Ja, det gjorde jeg da, men jeg ventet da endelig lenge nok.
1: Ja, gjorde hun det.
0: Ja, det satt langt inn i det, men det var ikke hjelp i. Men jeg tror ikke det alle var strømløse. Det var jo en del som ikke vågde å ringe, som satt og visste det, vet du. Men,
1: ja, ikke helt sikkert.
0: Dette rare er å ha et løyelag, det er så skummelt dette livet.
1: Ja.
0: Og så er det helt ufarlig, Kosse.
1: Ja, det er det også.
0: Det er det.
1: En dumme ser bare ut.
0: Ja, ja, ja. Hva har du det å bety? Det,
1: ingenting.
0: Det gjør vi hver dag nesten, så det er ikke noe sånt.
1: Ja.
0: Vi... Ja, noen sånne store planer, det har ikke du. Hvem som skal preike i eller holde 17. mai-tal i Kjølsdalen i år, vet du?
1: Nei, det har ikke peiling på.
0: Har ikke du peiling? Leser ikke du annonser før du fer hjemme?
1: Nei, jeg har ikke vært på 17. mai på 30 år.
0: Har ikke du det?
1: Nei.
0: Du tenker deg en skogstur, og så synger du «Ja, vi elsker», og så går du hjem igjen.
1: Ja.
0: Ja, ja. Du er en grei måte å feire dagen på det.
1: Ja, det er jo det.
0: Neida, dette er mange varianter. Så, men de må på fjellet. Samme hva veier det er og hvor dårlig før det, så må de på fjellet 17. mai. Jeg forstår ikke akkurat det problemet heller.
1: Men, nei,
0: det er ikke helger, det er ikke 17. mai helger. Så vi tror det er mange som ender opp på Justerdalsbredden og gå på langs og forskjellig sånt. Og det er en del 17. mai tog der oppe også, blant annet.
1: Ja, det er det sikkert.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så det er akkurat i år så kan det bli vakkert.
1: Ja.
0: Det vil jeg tro. Skal vi se, vi...
1: Det blir kaldt.
0: Hæ?
1: Ja, det er sikkert kaldt oppå når det er en nordavending.
0: Kaldt, eller? Det er høgsta natt i alle fall. Men
1: jeg er flister enn det her enn en nordavending. Jeg fann ikke ut verden er ute.
0: Ja. Nå skal vi se. Vi, sommeren 97, så skjedde det en stor gruveulykke på norsk territorium. Hva hen var det den skjedde
1: 1997?
0: Ja. Det var på norsk territorium. Hva hen kan det være da, hvis de uttaler det på den måten?
1: Var det oppe i Finnmark?
0: Nei, vi skal lenger nord.
1: Jeg var på Svalbard.
0: Det var på Svalbard, ja. Og se, hvis jeg ja. Sier norsk territorium, så trenger ja. Ikke det være nordmenn som var involvert.
1: Det var russeng.
0: Ja, hva hen er vi kommet da, tror du?
1: Er det Barentsburg?
0: Det er Barentsburg. Det er mye da de heller seg, ja. Stemmer det. Og jeg husker at det var en ulykke der oppe da. så vi ikke fikk vite så veldig mye om, for sånn har de et løylag til å holde for seg selv.
1: Ja, det har det.
0: Ja, men når de nevner det her, så kommer jeg etter det at det var et landjag der oppe, ja. Det er så. Skal vi se. Ja. Termometer, hva det betyr, sånn rett oversatt? Kan du fortelle meg det?
1: Termometer?
0: Ja. Det er sånn som alle har ut på veggen.
1: Ja.
0: Somme har et så det stikker opp i rumpa av og til.
1: Ja.
0: Inn i kjeften, men ikke i samme leie. Ikke på samme sykja.
1: Nei.
0: Hva det betyr rett oversatt, tror du?
1: Nei, det har jeg aldri...
0: Nei, det har ikke jeg tenkt på heller, men...
1: Aldri haft, eller...
0: Men det er veldig logisk. Hva er det du måler?
1: Temperatur.
0: Ja, og det vil si... Hvis det er pluss, så måler jeg.
1: Varmegrad,
0: ja. Og noe som måler varmegrad, hva er det for noe? Det er en...
1: Gradestokk.
0: Varmemåler.
1: Varmemåler.
0: Det heter det, rett og slett. Ja. Termometer. Varmemåler.
1: Varmemåler, ja.
0: En meter, det er en måler. Det er også å måle, vet du det. Så, ja. Da kan du fortelle neste gang du sjekker termometer at nå skal jeg finne ut hva varmemåleren sier.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja da.
0: Ja. Det var så det. Nei, men jeg påslår at for første gang på 30 år, var det du sa, så må du ta deg en tur og feire 17. mai i lag med dine like menn.
1: Ja.
0: Ja.
1: Jeg har ikke strøk til Gunnar Kjofstad enda.
0: Har ikke du det? Nei, men du har tida til det. Du har tida til det. Jeg skal sitte her og preike en time til, og du trenger ikke mer enn en time til det. Og, så går det fint. Har du bunner da?
1: Nei da.
0: Men da gir vi deg en god dag i denne kjorta.
1: Ja.
0: Ok, lykke til sammen hva du finner på.
1: Ja, takk for det.
0: Ha det bra.
1: Takk, ha det.
0: Ja, det var det. Vi skal ta et veldig enkelt spørsmål til her. Og nå håper jeg at alle har fått lade opp telefonene, sånn at de ikke trenger å bruke det som unnskyldning for at de ikke kom. Vi gjør det. Og skal vi se. Vi kan spørre noe så kurant som. Hva hen lever jakutene? Vet du hva en jakut er for noe? Hva hen lever jakutene? Jeg har hørt om dem før, så dette tror jeg skulle klart, men det går an. Da googler seg frem til det, jeg skal gi dere tida til det. Hva hen lever jakutene? Og vi hører på Fri Flyt, de synger om svunnen tid, og du ringer 578 60 660.

0: Jaha, det var David Garrett med orkester. Men det jeg spør om, hvor mange tangenter er det på et gjennomsnittlig velutrustet piano? Og det var ikke alle, det var ikke alle som visste, men du visste det.
1: Ja, 88.
0: 88, ja.
1: Ja.
0: Talde du, eller visste du, eller glante du?
1: Du, jeg taler, har et stående her.
0: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Det går en stående tellet i 88,
1: ja. Ja, Per Ove talde.
0: Ja, men ok.
1: Jeg stod klar å ringe.
0: Ja, nå var det lenge siden jeg har snakket med skikkelig havfrue.
1: Ja, ja. Hun
0: er fine havfruer. Hun er
1: fine
0: havfruer, ja.
1: Det
0: er vekk som spor på meg, kanskje. Men jeg hører at jeg kommer ut til Tvendesetter igjen.
1: Ja da.
0: Ja da, ja da. Marie.
1: Ja.
0: Marie havfrue Tvendesetter.
1: Ja, takk.
0: Ja, ja.
1: Takk for det.
0: Helt i orden. Nei, de pleier å se pene ut og overta disse rare havfruene i alle fall.
1: Ja.
0: Denne sporen der er mer som en fiske, da, så det er noe rett.
1: Ja, nei da.
0: Ja.
1: Da er på ruten der.
0: Ja.
1: Har ikke brukt for meg.
0: Nei. Det skal vi se. Vi
1: ja.
0: Vi har 88, ja. Kan du spille på piano?
1: Nei, jeg kan Lisa gitt i skolen, og så var jeg et eller annet annet. Men nei, hun døtteren min, hun har gitt meg på sånne kurs, eller sånne.
0: Det er et piano som rett og slett står og samler støv.
1: Hva du sa nå?
0: Er det et piano som bare står og samler støv?
1: Ja, akkurat nå, for nå er ikke hun hjemme, vet du.
0: Nei, akkurat.
1: Hun er
0: i utlandet.
1: Hun er det.
0: Ja, nei, men du får...
1: Hun er nå fremme og klimper av at hun er hjemme.
0: Du får pusse støvet av og ta opp løken når hun kommer igjen, så blir hun liksom freistet til å gi deg noe takte, tenker jeg.
1: Ja, takk. Ja da.
0: Vi får satse på det, vi får satse på det. Skal vi se, vi driver her og deler ut glopperokk-billetter, vet du, og...

0: Ja, var ikke dette en fin melodi da?
1: Ja, dette var en fin melodi.
0: Dette var en fin melodi. Ja, alle var samlet om det.
1: Ja.
0: Og hvem var det som, endte det?
1: Det er en kar som heter Per Ove Tvendesetter.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så nå tok du telefonen fra Maria?
1: Ja, jeg fikk beskjed om å ringe.
0: Ja, men ok. Nei, 16. mai, så skal han gjøre det som får beskjed om.
1: Ja, jeg måtte det.
0: Ja, du måtte det.
1: Ja,
0: ja, ja. Ja. Nei, men alt vel ut med havet fortsatt.
1: Ja da, det er det.
0: Ja, ja.
1: Hyggelig å være på tida.
0: Hva er det ferdhent på 17. mai og feirer dagen da? Er det i Moløyna,
1: eller? Nei da, vi har gamle skolen vår her ute, Ulvesund skole, heter det i gamle dager.
0: Ja, de har det, ja.
1: Den var nedlagt i 67, og det huset det fikk vi kjøpt for en krone.
0: Så det er et slags...
1: Kommuna, så det har vi fremdeles.
0: Bygda hus, rett og slett.
1: Det blir da grenda hus, ja, på ja. Gamle skolen.
0: Ja. Ja. Ja, hvor mange er det som sokner til det da?
1: Ja, det vet ikke jeg. Det har han aldri telt, men det er noe bygninger fra Åsmundsvåg og gjerne sørover mot Hagevik, da.
0: Ja.
1: Ja, så der er noe en del folk der i miljø, men hvor mange det har ikke jeg tenkt på.
0: Og i...
1: kanskje jeg har ikke peiling.
0: Og i Deknepolje har de eie, og?
1: Ja, der er mye mer folk.
0: Ja, men det er jo eie arrangement også, det er ferdig kjøvebrunnen.
1: Ja, da. De er heldig seg, det skal være på skole.
0: Ja.
1: Og så, ja, og så er det da denne her, der som Nordsjordhallen er jo.
0: Ja, det er på den siden, ja. Ja, riktig,
1: ja.
0: Riktig.
1: Ja.
0: Og så er det vel, ja, på Halsøyre for seg selv, Raudeberg for seg selv.
1: Ja, det er det. Det er arrangement på de fleste plasser.
0: Ja, alle plasser som var skole en eller annen gang, så... Så heller jeg på grensen og...
1: Ja, ikke alle, men ganske mange.
0: Ja, ja, riktig.
1: Ja,
0: riktig. Ja, men det er bra, det er bra. Det er ikke nødvendig å samles i gate 1 alle, det er...
1: Nei, det er ikke helt vi.
0: Nei, det er ikke det, det er ikke det.
1: Nei, ja. Prøv å spre folket litt.
0: Ja, det er viktig. Og, nei, det er så i gruppa også, det. Da de minste grensene, de har faktisk fortsatt... 17. mai arrangement om skolen, det er lagde for... Lange tid siden.
1: Ja, ja, ja.
0: Så det er,
1: nei, ja, det er
0: bra.
1: Det er sånn.
0: Og så er det alltid de som mener det. Å ja, de må komme på Sandlande, for det og her, det er så kjekt, men det er jo slett ikke så det er. Nei.
1: Ikke nødvendigvis.
0: Nei, det er ikke det. Det er ikke det. Hva er det for det?
1: Sånn lokal.
0: Ja, har de felles foring og forskjellig, eller?
1: Felles...
0: Foring. Mat.
1: Foring?
0: Ja.
1: Ja, ja, ja. Ja, der er middag på skolen der da.
0: Er det rømmegraut der også, eller?
1: Da, ja, selvfølgelig. På 17. mai så er det rømmegraut.
0: Det er rømmegraut, ja. Ja. Nei, Fjordland, de får selv mye rømmegraut den da igjen. Det...
1: Ja, jeg tror Fjordland er med i den blandingen, ja.
0: Jeg har inntrykk av at de fleste plasser så er ikke de dummere at de leter Fjordland være med. Nei.
1: Ja.
0: Og så er det noen få de må lage de fra børjan og streve og røre ut fett og styre på med.
1: Ja, ja, jeg tror ikke det er en blanding.
0: Det er en blanding, ja.
1: Litt fjordland i den oppskriften.
0: Akkurat, akkurat.
1: Ikke sånn som jeg har forstått det, men jeg er litt på gyngende grunn nå, kanskje.
0: Nei, hver kommitté, de har sine oppskrifter. Eller ja, sin måte å gjøre det på, ja.
1: Ja. Ja da.
0: Og det er jo helt greit. Det er helt greit. For litt sånne lokale rutiner, det er viktig å holde på. Det.
1: Ja, det må jeg ha.
0: Ja da, ja da. Da skal vi se. Vi, film og TV-runde, det bruker vi oss med. Men du kan sikkert fortelle meg... Hva tid var det, eller hva var det som skjedde den 26. april 1986, og det var ikke noe positivt?
1: 26. april 1986?
0: Ja.
1: Det var ikke noe så demret med en gang, da.
0: Det var ikke det, nei.
1: Nei.
0: Vi fikk enkelte her på våre kanter fikk kjenne eller føle
1: ettervirkningene. Da var det dette her Tjernobyl-ulykka da selvfølgelig.
0: Ja, og da pratet vi om Becquerella og alt dette.
1: Snakket vi om Becquerella, ja.
0: Vi lærte så mye nye ord den våren.
1: Ja, det ble litt mye da.
0: Ja
1: da. Vi ble nesten avskremte, men det gikk litt bedre enn vi frykte.
0: Vi ble det, men hadde vi vært skikkelig uheldige, så hadde vi... Det kunne jo vært hivende gale her.
1: Ja.
0: For det var alt etter hva veire stod.
1: Ja, vi var egentlig uheldige med veire der.
0: Vi fikk mer eller hva veire det stod vestover, og med regn, og da regnet det ned igjen her, og da måtte vi til med sånn berlinerblått og forskjellig nedfôring på sau og geit og alt mulig, vet du. Det.
1: Ja, da.
0: Og det er ikke lenge siden jeg sluttet å registrere det. Det satt lenge i alle fall i søpp og alt sånt. Det er utrolig hva det kom igjen.
1: Ja, ja da. Nei, det er litt skummelt dette der.
0: Og hadde disse nye skyaffærer nedover disse kondistrikter ned i Mulla-Europa, så hadde det vært skikkelig gale. Fjell i Norge, da tølte det. Det er greit.
1: Tok vel av litt, ja.
0: Ja, det gjorde det. Ja. Og det gjorde ikke noe store skade i hvert fall. Nå skal vi se.
1: Nei, heldigvis. Litt. Ja.
0: Hvis vi spør, jeg har spurt om det før, men disse fremmede ord, og det må altså repeteres. Hva for et fremmede ord betyr rett og slett en dårlig erstatning?
1: Ja. Den der har jeg jo hørt da.
0: Men, ja, det har du. Dette var en dårlig erstatning, og det kan du si med ett ord.
1: Ja. Nei, jeg husker nå altså ikke hva dette var.
0: Det begynner på S. Su. Nå ser du to R inne i. Og en T, og en A, og en G, og en O.
1: Ja, og klart ikke jeg å følge helt med, men...
0: Nei.
1: Nei, hva det var, dette der ordet? Nei, jeg har jo hørt dette der, da. Surrogat.
0: Surrogat, ja. Det betyr en dårlig erstatning. Vi hører av og til om sånne surrogat ditt og datt.
1: Ja. Men det er vel ikke noe dårlig erstatning for deg så, når det gjelder med dette her med å få hjelp til å få unga.
0: Ja, ja. Det er også
1: en god erstatning.
0: Surrogatmøre, så kaller jeg det. Ja, stemmer det. Og det er en dårlig erstatning i forhold til originalen, ja. Men det kan bli hjelpte, det kan bli hjelpte.
1: Ja. Det kan være veldig bra det.
0: Men så er noe som du bør ta uten betenkningstid helt tett. På hva for deg?
1: Du sier det, ja.
0: På hva for ei øy finner vi en vulkan som heter Pico de Teide?
1: Ja, den er på Teneriff.
0: Det er på Teneriff, ja. Og den har du, den har du klevet opp et flere vende.
1: Jeg har nå vært opp en gang, men jeg klever nå ikke.
0: Nei, det var vel taubaner.
1: Det går en fine bane opp.
0: Ja, det gjør det. Det er helt sikkert, det er helt sikkert. Ok, nei, men greit du. Skal vi få inn en til, så må jeg bare forlate han Per Ove Tvendt.
1: Ja da.
0: Ja.
1: Det gjør du rett i.
0: Lykke til med dagen i morgen.
1: Jo da, ha en god dag i morgen.
0: Ha det bra.
1: Ja.
0: Ja, og... Skal vi bare ta en helt sånn veldig pen avslutning med den norske solistkor. De synger «Ja, vi elsker dette landet», og da er det jo fritt før om de vil røyse dere eller ikke. Det er helt så de finner ut, men et enkelt spørsmål, så vi kan få inn en siste til å være med på trekningen, og det må gå fort altså, for... Hvem var det som skrev melodien til «Du skal få en dag i morgen»? Teksten den blir for enkel, men melodien. 5, 7, 8, 60, 660, og vi hører på det norske solistkoret.

Ja, da takker vi han Jon Roar og jeg Harald for denne gangen, og da skal jo Ivar Ruste synge en sang til. Vi ses igjen. Ha det godt.

Samguk Summertime. Og denne her låten, den var egentlig B-side på nummer 1 singlen You Send Me fra 1957. Også B-side kom inn på hitlistene i USA, men den nådde bare en 81. plass. Så skal vi til Irland, til en gruppe som vel var, skulle være slags Irlands svar på The Beatles og The Beach Boys, The Freshmen. Jeg har tatt med LP-en Moving On fra 1968, og fra den så skal vi høre When Summer Comes.

Hei, godt slitt single der. Nancy Sinatra og Lee Hazelwood med Summer Wine. Så vi kommet til veis ende I kveld dog. Og selv om sommeren ikke over på en god stund enda, så skal vi slutte med en låt som heter Summer's Gone. Den var en hit med Paul Anka I 1960, og med den så sier jeg Odd Skogstad takk for meg. Jeg tilbake igjen om 14 dager.

0: Da er vi igjen blitt utsatt for et angrep av general Tabbe.
1: Er vi det?
0: Ja, det var ikke 1967, det var 1966.
1: Ja, nå kom den ut året før Sinai-krigen i 67.
0: Ja. Ja, det visste jo da George V lite om.
1: Ja, når han lagde platt.
0: Ja, det gjorde han. George V,
1: ja.
0: Med Hammond.
1: Ja, og messing.
0: Å ja. Ja.
1: Nå skal vi øve til en ny, eller ny og ny, en annen dame i alle fall. Enda en dame.
0: Ja.
1: Det er ikke noen sånn dame med Blue Flames, nei.
0: Nei, men det var jo da gruppa til George Fame og ikke til Mary G. Blubb, eller hva det står for noe?
1: Blige. Hva heter platet som bare heter... Nei, jeg vet ikke, Søren, hva er platet heter? Husker jeg?
0: Det er så nøye med, da.
1: Jeg er ikke så nøye med.
0: Nei.
1: Putt. I alle fall derfra så skal vi... Det er også en sånn nøye...
0: Og fra denne plata skal vi...
1: vi skal spille en sang på den platen.
0: Ja.
1: Ja, det skal vi. Hun også er litt sånn... Jeg har spilt ikke henne siste, da. Det var fra en annen plate.
0: Ja.
1: Det var fra den nyeste platen henne. Altså. Mm. Den er litt eldre, fra 95. Og vi skal spille en sang som heter Missing You. Fin sang, og litt sånn soul-aktig i... ja, litt sånn moderne i lyden hele platen. Ja.
0: Ja, nei, men det er helt greit.
1: Ja, det er helt i orden. Oi, det skal vi kanskje bare sette i gang.
0: Ja, det gjør vi.
1: Missing You. I'm

0: Litt av et show.
1: Litt av et show. Jeg vet ikke hvordan du ordner dette her, men du har forklart å lure av en lyd allikevel.
0: Ja, ja. Men ikke så god lyd som jeg gjerne skulle ha gjort.
1: Nei.
0: Jeg tror dette tross alt låter litt bedre hvis jeg får tak I en ordentlig lydfil.
1: Mm-hmm.
0: Ja. Men sånn gikk det ikke, og derfor fikk dere høre den akkurat sånn som den kom ut gjennom røret I den andre enden.
1: Yes.
0: Ja. Yeah.
1: Vi måtte jo ha med en av de store jazzmusikerne I dag også. Og jeg har da valgt å spille en titellåta fra en plate som kom ut I 1962. Det Miles Davis, som egentlig, dette tror jeg en låt av Wayne Shorter. Dette den andre store kvartetten til Miles Davis, dette her. Og det sa jeg det var Wayne Shorter,
0: ja.
1: Ja, altså, yes, yes. Ja. Som har laget låta her, og den heter Nefertiti. Det den der egyptiske damen, vet du.
0: Ja, ja. Mora til Tut.
1: Ja,
0: han med Tut.
1: Han med...
0: Gullmaske
1: en
0: og...
1: En gutt med Tut.
0: Ja.
1: Ja.
0: Tutankhamon.
1: Ja, det heter. Ja,
0: det var det.
1: Ja, veldig flott låt, eller hele plata jo utrolig flott. Når du kjøper den nå på CD, så får du med diverse ekstra spår, heldigvis. Ja. Har du hatt plata før?
0: Nei, eller, ikke med Davis,
1: nei. Nei. Tilhører de mange klassiske Miles Davis-platene dette. Vi hører her på Nefertiti med Miles Davis I en Wayne Shorter låt.

0: Ja, der forsvinner Miles Davis og Wayne Shorter ut.
1: Ja, det ligger noen spøker i bakgrunnen enda, så...
0: Ja.
1: Det er jo pent det her.
0: Ja, jeg synes det. Flott plate.
1: Ja, 1962, sa du?
0: Ja, jeg mener det var det.
1: Dra på årene den der, og gitt.
0: Det gjør det, gitt.
1: Ja. Dra på årene neste også, og den i hvert fall fra 1967.
0: Ja.
1: Det jeg helt sikker på.
0: Ja.
1: Det jo snart vår.
0: Ja.
1: Og i den anledning så skrev jo Ivar Aasen en sang... Til meg, faktisk.
0: Ja vel.
1: Visste du ikke det?
0: Nei.
1: Nei
0: du Små kan... sporven gjeng i turen, var det han?
1: Nei, nei, du kan teksten på «Dei vil alltid klare det... og syta». Du, den teksten kan du, ikke sant?
0: Ja.
1: Det var Åsen, det.
0: Jeg har ikke snøring.
1: Nei, husker du ikke den strofa da? «Når vårsol i bakkene blenkte, fikk han hug, fikk han hug til si heimlege strand, og det meg».
0: Å, ja, sånn.
1: Ja, han skrev den til meg, vet du.
0: Hva var det kalt sangen for?
1: De vil alltid klage og syte.
0: Neida.
1: Jo.
0: Nei, ikke den der han...
1: Mellom bakker og berg.
0: Mellom bakker og berg. Ja, ikke det? Det?
1: Jo.
0: Skulle ikke faen
1: av deg... Er ikke de tonene litt like?
0: Det er da slikt ut for meg,
1: ja. Ja, det er... Det var ikke vår søk. La oss holde sommer og utenfor. Poenget i midlertid
0: at... det var til deg?
1: Ja, nei, det var, nei, det var ikke det. Men altså, i fjor, sommer, fjor, høst... Så hadde jeg lyst til å spille White Shade og Pale igjen, sånn rent rituelt liksom.
0: Ja.
1: Så sier du, nei, vi tar det til vinteren i stedet. Og nå er det snart vår.
0: Ja.
1: Så fant jeg ut,
0: og det går vinter, det går vår. Det sikkert høres også ut som det litt sånn lyrikk fra Barske Vestland.
1: Ja.
0: Og snart kommer svarte det jo.
1: Nei, snart kommer en kvitare skugge av bleikskap, for å si det.
0: Marianne, det syke barn.
1: Nei, fy. Ja. Det heter jo en kvitare skugge av bleikskap. Og for de som ikke forstår teksten på White Shade og Pell, så forklaringen altså nå som før. Det et vers til som det ikke det var plass til på den singelen de ga den ut på, som grunnforklarer hele historien.
0: Oh, ja.
1: Ja, den får vi ikke høre nå. Det verset får vi ikke høre nå heller.
0: Spiller vi single?
1: Det får vi aldri høre. Ja.
0: Ja.
1: Vi kjører 67 enn vi.
0: A White or Shade of Pale.
1: Procol Harum.

0: Dette minner meg faktisk litt om siste gang jeg var på besøk oppe hos deg, Sola, der
1: jeg
0: og døtteren dine satt ned i kjelleren og glimtet på piano, akkurat denne låten her.
1: Ja.
0: De vokste opp i velmøblert hjem, dine barn, forstår jeg?
1: Vi har ikke levd forgjeves.
0: Nei.
1: Det har vi ikke gjort. Jeg synes melodien har tålt 33 år ganske
0: absolutt,
1: bra.
0: Absolutt, en klassiker innenfor den type musikk.
1: Ja.
0: Som er klassisk rock'n'roll.
1: Det er det.
0: Ja.
1: Vi hopper over på nattoget.
0: Det gjør vi. Mm. For oss som bor på denne kanten, det er helst nattbussen.
1: Ja.
0: Men nå skal vi altså spille Night Train fra Ricky Lee Jones sin første plate 79.
1: Mm.
0: På den tiden bodde jeg i Bergen.
1: Det gjorde det, ja.
0: Ja.
1: Mm.
0: Og jeg var hjemme i en eller annen slags ferie, og jeg var jo litt mer sånn digga de aller verste, og ja, litt sånn nyveiv og punk. Vi hadde ikke grønt hår eller sånne ting, altså, men det var liksom litt bra for den greia der.
1: Mm.
0: Og kom hjem og bodde oss hjem, og kom hjem og kjøpte en ny plate. Det var skikkelig tøff, og det var Ricky Lee Jones. Jeg så ut på cover og tenkte, herri, ja. Det er et dame med sigar og
1: Ja, og så?
0: Nei, det var vel ikke det så også kult ut. Jeg likte meg bare blondi, liksom. og Patti Smith likte jeg, liksom. Det er ikke det der. Hun så jo noklene oppegående ut og frisk i huden. I motsetning til Patti Smith på den tiden, mener jeg. Så, men det satt seg kul, det, altså.
1: Mm.
0: Veldig, likte det med en gang.
1: Ja. Du liker det enda?
0: Ja, jeg liker det enda. Ja, det var også. Det har da heldigvis også kommet ut i CD-format, dette her.
1: Mm-hmm.
0: Til en rimelig penge hvis den kjøper det rette plass. Og jeg kunne spilt det mest kjente låter av denne her, Chuck Is In Love. Jeg går ut ifra de fleste har hørt det før. Men jeg valgte ut en litt roligere låt her.
1: Altså heter Nattbussen.
0: Nattbussen, eller Nattoget. Med Ricky Lee Jones fra 1979. Hvorfor må vi alltid fylle på med så mye bakgrunnsopplysninger? Det er jo helt uten spill.
1: Ja, nei, men kjære all verden, det vi gjør så godt.

0: hold on, that that poor.
1: Ja, det var altså også en plate imellom der.
2: Ja, det var
1: som
2: det.
1: Heter Girl at Her Volcano. Kan det måtte bety? Yes. Det en mini LP eller noe. Maxi EP eller et eller annet sånt. En sånn rar, sånn LP-størrelse eller skivestørrelse mellom single og LP-plass. Hva blir det? Mini LP? Eller maxi single eller
2: ja, det
1: maxi?
2: Det det helt sikkert.
1: Det var mye sånn. Det var mye sånn.
2: Teknikken nikker til alt du får.
1: Ja, noe sånt.
2: Ja, ja, ja da.
1: Og så ja.
2: Ja, og så.
1: Gruppen som en av de få som har klart å sovne til.
2: Har du klart det?
1: Klarte det her om dagen, jeg så på TV.
2: Ja, men det var jo her. Himmel og hav, gamle venn.
1: Ja, mens jeg derimot klarte å holde meg våkne. Jeg så et program om Deep Purple.
2: Ja.
1: Jeg skulle mye heller holde meg våkne her, for jeg har jo alltid har holdt dette som et bedre band, men bytt, bytt.
2: Ja, det har grunn jeg også. Jeg satt for en uke siden og så et nattprogram om The Who.
1: Ja.
2: Da med vekt på plata Who's Next, ja. Som skal være deres mesterverk, og ja. Dette strides nok til lærdom, i hvert fall strides jeg om det. Og det får du vel.
1: Jeg har den, jeg, faktisk.
2: Ja, det har du vel.
1: Ja,
2: det har du vel. Jeg har den ikke.
1: Faktisk, nei, lest jeg har, men det tror jeg. Nei, jeg har gjerne.
2: Da har du begynt i den riktige enden, ifølge Feinschmeckeren.
1: Eller man har nok sett Who by Numbers, eller noe sånt, fanns det? Ja, det var nok sånn, ja, Who, ja, og ja.
2: Oi, ja. Oi.

0: hva jeg synes om dette.
1: Ja.
0: Jeg synes dette var et lyrisk stykke rekved.
1: Ja, lyrisk stykke rekved. Ja, ja men det var godt her.
0: Ja, det var.
1: Hva var det vi skulle spille nå? Jo, nå er det han her, vår nye venn.
0: Ja, ja han er venn, for han sender oss stadig e-post til Storevesen, så ja. Kommer snart noe nytt nå, så Bradley and Litwin, self-made madman.
1: Ja.
0: Ja.
1: En sang som heter Don't Look Back, er dette noe nytt som ligger på listene, eller er det noe...
0: Nei, det ligger ikke på listene nå, jeg vet ikke om den har gjort det heller, nei. Men det er en sånn fin liten sang som han godt syntes vi kunne spille,
1: ja.
0: Og det kan vi jo også.
1: Det kan vi jo godt.
0: Ja, det handler kort og godt om ikke å se seg tilbake. Det har ikke noe for seg. Se fremover.
1: Ja, det er jo... Ja.
0: Ja, det er det evige...
1: Du kan ikke holde på å se seg bak hele veien, da nei. Kan du jo lett klasje inn i et eller annet.
0: Det er akkurat det du gjør med ryggen først.
1: Nei, ja, eller det øyeblikket snur seg, så går han rett på trynet.
0: Ja, ja. Så her kommer altså vårt gitar-virtuos, Bradley and Litwin.
1: Yep.
0: Don't look back.

0: Ja, var solskinn og visker, eh?
1: Ja.
0: Jeg vet ikke hva du, mener om den blandingen, ja, det.
1: Solskinn er bra, men visker er like kjekke.
0: det er ikke det du...
1: Det er så mye annet som det er.
0: Er det hun Tvendesæter, Marie?
1: Ja.
0: Ja, ja, ja.
1: Mm.
0: Du, vi... Tvendesæter, Tvendesæter, hva det betyr, hva det kommer, vet du
1: det? Det er to plasser som fett ihop, det er en, to.
0: Tvende, ja, det er to, ja.
1: Ja.
0: Men sæter, er det høyt i fjells, eller hva det er for noe?
1: Nei, det kan ikke jeg si, men det er noe i hvert fall ikke høyt i fjells der vi bør.
0: Nei, men kommer... Er det Tvendesæter det heter da de bor da?
1: Akkurat det kan jeg ikke forklare, men det er faktisk det, ja, på plassen vi bor, ja.
0: Ok, det heter Tvendesæter på kartet også.
1: Ja, det er adressa nå.
0: Det håper du, ja. Nei, det er mulig, jeg vet ikke.
1: Nei, men det har alltid vært skatt.
0: Ja, det har det helt sikkert. Ok, ok. Nei, men greit. Ja. Vi må ha en forklaring på det meste her, vet du. Det.
1: Ja, men det er det. Jeg...
0: Men Jørn...
1: Per-Ove sier at jeg sier feil, så gjør han den ikke.
0: Da sparker han deg borti leggen, så er det greit, ja.
1: Nei, jeg er ikke så nærmere.
0: Du er ikke så nærmere. Nei, ok. F er ja, det er ikke tvil om at det var Jørn, og det visste du.
1: Ja, fikk jeg på hva jeg visste. Ja.
0: Det høres hardt ut, F-E, ja.
1: Ja, gjerne, gjerne, og så vi har noe hatt ut av det greiene før, men å huske det, sånn i full fart, det er jævlig vanskelig.
0: Ja, hvis vi skal huske alle, men F-E er jo noe som blir, det blir jo kommentert med hvert i alle fall, vet jeg, men det er jo greit nok. Skal vi se, ja, her er så mye rart en kan spørre om, vet du, men det er jo ikke alt.
1: Ja, det er.
0: Så nå spør jeg, hvor det står til med Norge, Frankrike? Følger du med?
1: Det var 1-3 sist jeg hører om det.
0: Er det begynner å spille igjen etter pausen?
1: Ja, det er det faktisk.
0: Ok, men det er ikke noen nye mål?
1: Det er... 1-3
0: fortsatt, ok. Ja, ja, de kommer ikke til å vinne dette da, det er greit nok.
1: Det... Nei, det tror ikke jeg helt.
0: Nei, men det betyr ikke all verden.
1: Det gjør ikke noe.
0: Nei da, nå fikk de prøve seg, disse her som var med på turen uten at de nødvendigvis var på A-lag, jo, vet du.
1: Åja, det... Det er reserver.
0: Ja, disse her, Haaland og disse toppene, de er ikke med i dag, vet du. Åh,
1: Ja, men det er noe bra, det er derfor
0: ja.
1: For å repetere i år.
0: Når jeg har rotet vekk mye av sommeren på dette der, så er det kjekt å få spille en gang. Det,
1: ja, ja, det er klart.
0: Må det være helt, helt greit. Hva kalles en pyramide der alle sidene består av tre kanter?
1: Pyramide, det er det. Rektangel. Er det pyramide som er i, eller er det trekant, eller?
0: Dette er faktisk et ord som jeg, nå har ikke jeg studert så mye eller trekanter og forskjellig sånt, men det er glose som jeg aldri har hørt om før, faktisk. Det. Så,
1: like alle kanter. Triangel heter disse trekantene, ja, men det er ikke trekanter, pyramide, jeg har ikke peiling.
0: Nei,
1: jeg har ikke peiling.
0: Tetraeder? Nei, jeg har ikke hørt om det før, så dette...
1: Nei, vet du hva, dette rare har ikke jeg den...
0: Det var stygt gjort å spørre om det, for det
1: ja,
0: var...
1: Ja, det var det.
0: Ja, det var det rett og slett, det var det rett og slett.
1: Men jeg kan si det da.
0: Ja, for dette var for viderekomne, ingen trekanter, det var tydelig. Det. Og da rekker jeg ikke jeg, eller du?
1: Nei.
0: Nei. Vi har ikke drevet så mye med det.
1: Nei, absolutt ikke.
0: Det må være helt, helt greit. Ja. Skal vi se noe annet, du? Det var en duo som sång Lenge leve livet i 1984. Hva det var slags duo, du? De var norske.
1: Var det dame?
0: Ja.
1: Var det hun Elisabeth
0: Grønnemann var det i alle fall ikke, nei.
1: Hun synger ja.
0: Hva kalte de seg? Ja, duoen.
1: Ja, de med så fleisene og Dolly Deluxe.
0: Ja, det var det. Det var Dolly Deluxe, ja. Og var det så pene med sånne tøystrimler fletta inn i håret, vet du.
1: Ja.
0: Det var sikkert moderne på den tid.
1: Ja.
0: Hadde du også det?
1: Nei. Det så litt rart ut, jeg ville ikke få det.
0: Du gikk ikke med det, nei.
1: Nei.
0: De hadde å peke på deg bort i måløgnene, tenkje jeg det.
1: Ja, kanskje hadde gitt meg beskjed om å ta det vekk.
0: Ja, jeg vet aldri. Det er greit. Skal vi se, vi må ha en liten siste da, og Baram. Hva hette sången hun Carola vann med i 1991?
1: Samling?
0: Nei, det var en annen hun var vel så kjende for. Det var snakk om fangst.
1: Stormvind,
0: ja. Det er jo sånn som det ute med kysten har greie på. Å bli fanget av en stormvind.
1: Ja,
0: det burde du ha.
1: Men jeg tenkte ikke storm, selv om vi har mistet
0: det. Nei. Ok. Nei, men greit. Vi avslutter der. Malaikene er god. Og så får vi se hvor det går videre dette her. Det blir jo spennende trekning i kveld.
1: Ja. Jeg skal sitte og høre.
0: Så du må ikke sømne ifra før du får med deg den?
1: Nei, det var det. Jeg skal ha det med meg.
0: Den er god. Ha det bra.
1: Ha det bra.
0: Ja da. Nå skal vi bare spille en melodi. Det er Brian Poole, Silence is Golden, Taushet er gull. Ja, det i mange tilfeller så er jeg enig i det, men akkurat når vi skal prate radio så er ikke det noe hjelp i. Da er det bare å gi på og tute med en god for. Men vi må ha ut et spørsmål også da, og det er jo for så vidt ikke så. Her er mange, mye kan spørre om, men jeg spør bare, hva heter hovedstaden i Tjekkia? 5-7-8-60-660, gjør så vel og fortell Sveinen hva hovedstaden i Tjekkia heter.

0: Ja, der tonet det vakkert ut, og da kan du få sett i samme leikjen.
1: Jeg kan ikke synge, så det...
0: Hva du sa?
1: Jeg kan ikke synge.
0: Kan ikke synge? Syng med det nebb du har, heter det.
1: Ja, men jeg hadde et nebb som kunne synge før, men jeg
0: kan ja. Ja. Leila, nei, det var hun... Eldrid? Ja. Leila hadde vist det. Ja. Av og til er det litt like i røystid, skjønner du. Så.
1: Ja, da, du kan tro det. Vi er mange ganger, vi har lurt veldig mange. Du.
0: Ja, men dette, nå var det hun Eldrid. Ja. Ja, og du har nesten pakket kufferten og er klar til å ta en tur til Re.
1: Ja, vi trenger ikke å pakke noen lunge tid i veien før.
0: Ja, det er jo alltid det. Hvor veier det er også, vet du. Det er jo det.
1: Ja.
0: Nei, dette...
1: Det var jo Praha, da.
0: Det var jo Praha. Har du vært i Praha?
1: Nei.
0: Nei, men det er en veldig fin by, faktisk. Det...
1: Jeg tror ikke jeg har vært der.
0: Nei, du er ikke helt sikker.
1: Nei, altså, jeg har ikke helt... Nøyen av landet.
0: Ja, ok. Ja, dette tror jeg vi pratet om en gang før. Du var litt i tvil. Du hadde i hvert fall ferie ikke så langt ifrå, sa du, men...
1: Nei, vi for kjøret ned til Spania, Nord-Spania, Lorette Man.
0: Ja, men jeg tror ikke det er noen grunn til å fare innom Praha da, akkurat, hvis det var...
1: Nei, vi var innom veldig mange plasser.
0: Akkurat.
1: Fylke eller land, eller hva jeg skal nok kalle det.
0: Ja. Neida, det kan være. Det er sikkert. Ja, har du sett på krusbåtene siste dagene?
1: Ja, jeg har sett når jeg fer ut. Om ikke jeg har sett når jeg fer inn.
0: Nei, men da er det vel så tidlig at du har ikke noe oppe i glaset å gjøre.
1: Oi, da jeg kan være oppe klokka 6. Du.
0: Hva du skal da?
1: Nei, da er jeg til frokost og hører på NRK Sognefjordane.
0: Ja, hører du de dagene det er bare fra Bergen også, eller?
1: Ja, men det er på ettermiddag.
0: Åja, de har ikke noe sånn Bergens prat opp på morgenen.
1: Nei, da er det fra her.
0: Da er det kun før det, ja. Ok. Ja. Riktig.

0: Ja, det var den historien. Det er jo mange historier, så rar. Og... Hva er det det heter?
1: Det var Rotlaus.
0: Det er Rotlaus, ja. Det er ikke tvil om det. Kan det være en Per?
1: Nei, det er Haugland.
0: Og det var Haugland, ja. Ja, ja, ja, ja, ja. Stemmer det.
1: Jeg må forkjøle seg litt sånn grøgg igjen da.
0: Ja, ja, men det er ikke noe å gjøre med det.
1: Nei.
0: Det var Haugland. Skal vi se hva det var slags førnamn du er lydde nå?
1: Arne.
0: Arne, ja, stemmer det, stemmer. Vi må ha med hele og fulle her, vet du det.
1: Det er...
0: Ja. Hva er det? Følger du med på fotballen?
1: Både ja og nei.
0: Hvor mye er det nå? Er det skjedd noe mer?
1: Nei, jeg vet sannelig ikke. Det går vel dårlig hele greia.
0: Ja, men det har ikke så mye å bety. Det er jo det som er saken, vet du. Så.
1: Nei, det...
0: Så i dag prioriterer vi ned radioen, ja.
1: Ja, ja, ja.
0: Så får vi da heller se når jeg skal i finalen, eller kvart?
1: Ja, det må nå... Kjerpe seg skal det dit, tror
0: jeg. Ja, men da stiller jeg med Ala, jo, vet du. Det...
1: Ja.
0: Nå er det vel det så her som er med for moroskuld. Plasser heter det. Ja. Vet du hva det var for noe?
1: Hva du sier nå?
0: De var med på plasser.
1: Plasser?
0: Plasser. Det er fransk. Men det ble godt innarbeidt i Nordfjordbygdene. For til Bergen på plasser.
1: Ja.
0: Det har ikke du hørt om før?
1: Nei, altså nå... Nei, det må jeg si. Nå er du på... Du er på ville veier, Jon.
0: Ja, det forstår jeg at du er. Du vet det i jektetrafikken sier tid.
1: Ja.
0: Vi har jo den sværeste av deg alle enda, det er Holvike-jekta ja. Som fikk nytt hus i fjor. Og der var det mange som fikk seg en bytur, og de var med på å plassere.
1: Ok.
0: Hva tror du det innebar?
1: Nå er skudd i forhofta. Det må det være sånn restplasser også, eller sånn.
0: De var rett og slett med for turen sin del. For en tur til Bergen på den tiden, det var ikke alle forunt.
1: Nei, det var det vel.
0: Så var der plass ombord på en eller annen måte. De kjente en kvann som skulle turen likevel, og så var mannskap eller kvart, så var de med uten å betale, men det var litt, gikk litt i hende. Da var de med på plasser.
1: Åh, det er noe nytt i dag også.
0: Og hvis du sjekker ut fransk ordboka di, så vet du hva det er. Da ser du, jeg husker ikke akkurat bokstav for bokstav hva det er de oversett. Men det er et av fransk. Og
1: ja.
0: Dette plasser, det er det var ganske innarbeidt på på den tid, forrige årtusen, og fremover er stykket på 19 også, faktisk.
1: Ja, det ja. Var det.
0: Det var det. Så du har aldri ja. Vært på å plassere noen? Var du fær på eget initiativ og køstene?
1: Ja, det kan du si.
0: Det kan du si, ja. Ja. Helt sikkert. Hvor er det hvis du skulle vinne billett til... Re, har du
1: ja,
0: planer om at du kan innfinne deg der og
1: ja, det,
0: ta del i moroa?
1: Ja, det
0: har du vært, har du vært der før?
1: Ja.
0: Det har du, ja. Ok, ok.
1: Men det er noe kort igjen.
0: Ja vel, ja vel. Nei, der blir, det blir vel det, ja, det største antall som noensinne har vært, ja. Og hvor langt jeg kom, det jeg...
1: Tenker du da på folk?
0: Ja, på folk, ja. Og faktisk i antall band og aktivitet ja. Også, så er det vel aldri vært noe mer enn hva det blir nå i juli.
1: Men er det onsdag eller torsdag det begynner?
0: Torsdag, fredag, lørdag, og så er det aktivitet nede i Gjølet på søndag også. Men første bubilene og campingvogner og sånt, de kommer jo allerede mandag-tysdag.
1: Åja, såpass.
0: Ja, ja, det mange som bor der opp til flere dager før det nok aktiviteter snakker om. Ja.
1: Ja, ja.
0: Men det da, for så vidt rett. Skal vi se, vi må da prate litt mer om, vi har både svenska og andre vi har pratet om i dag, vet du. Det, og nå må vi spørre han Arne Haugland om.
1: Finner dere lett når du tar det?
0: Ja.
1: Det var noe helt...
0: Ja, det, nei, det var ukjent for deg, det forstår jeg, det forstår jeg.
1: Ja, det tror jeg var flere som er enige.
0: Og det får ikke mer å krytte rar, altså. Det, nei,
1: det. Nei, jeg var jo på Eida, så jeg er jo litt tung ned med.
0: Ja, men de hadde jo gjekt så fort i byen der også.
1: Ja, det var det helt sikkert.
0: Oi, ja. Oi, ja. Til og med Hengebygda, Hengejekta, det var da jeg berømte. Jo, inni gjennom på Blaksett og lenger innover retningsstruen, det var jo, hver bygd hadde gjekt.
1: Ja, ja, vi har noe jektehål inn på Eid.
0: Ja, ja, de har jo det. Men akkurat hva jekta på Eid, eller Eida jekta, om hva den hette, det var i alle fall ikke Saga, Sagastadbåten, det var før den tid. Ja,
1: ja, ja.
0: Men det er da greit nok. Vi, nei, vi skal ta noe enkelt her nå da, og da bare spør jeg, hva heter hovedstaden i Moldova? Og dette Moldova, stakkars landet, de sliter.
1: Moldova?
0: Ja. Nei.
1: Du må tenke litt, hva er...
0: Du har sikkert ikke... hørt om det, på, ikke på skole eller annet, for Moldova, det var liksom utenfor alt all interesse da på ja. Den ja. Tid ja.
1: Det ligger vel det ligger ikke det vest av Ukraina en
0: plass? Det ligger vest for Ukraina og øst for Romania, så det ligger ganske innestengt.
1: Nei,
0: og de har vel også, de også har vel til liksom Ukraina hadde en liten del av landet som var sånn ganske sovjet mer eller mindre okkupert og veldig sovjetvennlig.
1: Nei, nei, jeg må melde pass.
0: Ja, nei, jeg skal ikke forlange det. Det heter Chisinau.
1: Ja, der har du det.
0: Ja, ja, og dette ble du aldri spor om på skolen, det garanterer jeg.
1: Du spør noe mer, jeg kan 7 vise kan svare, Jon.
0: Ja, men 10 vise, når du røtter deg ihop, så er det utrolig hva en kan få ut av deg, altså. Det...
1: Ja, men jeg er jo bare en mann alene.
0: Ja, du er kanskje det. Ja, det er helt greit. Men i... hovedstaden i Romania som vi pratet nettopp om, den skal du ha sjans på.
1: Prate om? Ja, er ikke det Bukaresti?
0: Det er Bukaresti, ja. Stemmer det, ja. Stemmer det. Og det var jo et til dels et svært land i sin tid, og så var det, har det vært mye vannstyre der også, og Romania nå i vår dag, de leter vel selv, det gjør de, men levestandard og den slags, det er jo der etter da. Det. Men de har potensiale, det har de.
1: Det har de nok.
0: Det har de, og det...
1: Jeg tror de, jeg lurer på om de driver med noe oljeboring ute i Svartehavet.
0: De har gjort det, de har gjort det, og bare finner de en uke, det er jo seneste dag å begynne å finne olje nå, når vi henne skal trappe ned nå, men...
1: Det gamle selskapet jeg jobber for, Silja, de har en rigg nede i Svartehavet. Det
0: ja,
1: Romania.
0: Det stemmer nok det. Det stemmer nok det. Det er riktig. Ok, du får følge med og se om det blir tur. Vi skal ha en par kandidater til en festival inn i Håndalen som går av stabelen i august. Og så har vi da 2 helgepass eller festivalpass til Norsk Country-treff på Red, og dette her skal vi trekke sånn i halv 12 tida.
1: Ja.
0: Så ser vi. Ok, den er god. Og vi går videre, og jeg bare spør, hvem er det de synger om her? 2 kjendiser, han Georgie Fame. Hvem er det de synger om? 5, 7, 8, 60, 660.